0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма Prime Time. Сьогодні середа, 1 липня. Отже, вже розпочався другий місяць літа. Я думаю, що всі вже майже насолоджуються спекою, майже звикли. Чому майже? Тому що не кожна людина любить ось такі спекотні дні. Але, ви знаєте, є в мене колега, який нещодавно прислав мені таке коротеньке смішне відео. Коли в вихідні, які вже минули, була дуже величезна спека, він мені присилає відео. А знаєш, що там роблять, Світлана? Там чистять дороги від величезного снігу. І каже, якщо тобі зараз дуже спекотно, згадай зиму. Ви знаєте, я думаю, що, в принципі, приклад не дуже, але пам'ятаєте, як нам інколи хочеться саме такого спекотного літа, взимку, коли ми трошки мерзнемо, коли падає сніг, коли, ну, така дуже мінусова температура. Тож, я думаю, що у погоди немає поганої погоди. І взагалі у світу немає поганої погоди. Все ж таки, насолоджуємося тим, що є, літом обов'язково відпочиваємо, п'ємо прохолодні напої, залишаємося на хвилі 107.5 Користань FM. З вами сьогодні в студії Світлана Барановська
2: та Христина Долоніна і той же колега, який це відео прислав всім колегам-радійникам, це Олег Вгіївський. Сьогодні буде лунати музика від нього. А порада дня – зустріньте липень із розкритими обіймами, і він віддячить вам яскравим сонечком, теплими ночами і літньою свіжістю. Будьте з нами!
0: Новини на Користень FM.
1: Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. А завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори молитовного сніданка зазначають, що такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади.
2: Поліцейські Коростенського районного управління спільно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді. Закликають не купатися в необладнаних місцях та не заходити у воду на підпитку і не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. Правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставити до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді.
1: У Коростенському районі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. За попередніми даними, вогонь охопив близько 5 гектарів лісу, а через спеку та сильний вітер полум'я швидко поширюється. До гасіння залучені рятувальники та працівники лісового господарства, які створюють мінералізовані смуги для стримування вогню. Ситуацію також контролюють за допомогою безпілотників. Отже, загрози для населених пунктів наразі немає. Однак рятувальники закликають громадян не відвідувати лісові масиви без нагальної потреби, а ще суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.
2: Нещодавно в Овручі під час будівельних робіт на приватному подвір'ї виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. На місце одразу прибули сапери ДСНС, які вилучили вибухонебезпечний предмет та знищили його у спеціально визначеному місці. Рятувальники вкотре нагадують, у разі виявлення підозрілих знахідок не торкайтеся їх і негайно телефонуйте за номерами 101 або 102. Фахівці наголошують, що навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються смертельно небезпечними.
1: Днями Овруцький міський голова Іван Корот провів виїзні зустрічі з жителями Кирданівського старостинського округу. Разом із керівниками профільних відділів та комунального підприємства він поспілкувався з мешканцями сіл Корчівка, Кирдани та Добовий Гай. Під час зустрічі обговорили актуальні проблеми населених пунктів, а всі озвучені звернення взяли в роботу. У міській раді наголошують, що саме відкритий діалог із жителями допомагає визнати першочергові потреби громади та оперативніше знаходити шляхи їх вирішення.
2: У Житомирській області відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок, до якого долучилася і Коростенська філія обласного центру зайнятості. Роботодавці представили майже 30 актуальних вакансій, а учасникам розповіли про можливості працевлаштування, професійного навчання та отримання грантів на розвиток власної справи. Фахівці також надали рекомендації щодо адаптації ветеранів на новому робочому місці. Організатори наголошують, що подібні заходи допомагають захисникам і захисницям швидше повернутися до активного професійного життя.
1: Бібліотеки Коростенської громади готуються зробити літні канікули для дітей ще цікавішими. Для бібліотекарів презентували спеціальні практичні рекомендації щодо організації літніх читань, а ще творчих занять, квестів, майстер-класів та інших пізнавальних заходів. Видання містить сучасні ідеї роботи з юними читачами та покликане допомогти зробити бібліотеки справжнім простором розвитку, творчості і захопливого дозвілля протягом літа. Уже найближчим часом діти зможуть долучитися до нових пізнавальних і творчих активностей, які підготували бібліотеки нашої громади.
0: Новини на Коростень-ФМ.
3: Погода на Коростень-ФМ.
1: Отже, про погоду в Коростенському районі на 1 липня. За інформацією синоптиків, у середу 1 липня на території Коростенського району збережеться спекотна літня погода. У Коростені повітря прогріється до плюс 33 градусів, а в Овручі очікується сьогодні близько плюс 30.
2: У Лугинах – до плюс 31, а в Народичах – до плюс 32 градусів сьогодні. Тож буде спекотно. Переважатиме сонячна погода без істотних опадів. Тож день буде сприятливим для роботи та відпочинку на свіжому повітрі.
3: Погода на Коростень-ФМ. Реклама на Коростень-ФМ.
4: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
5: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
4: Замовляй привітання на Коростень-ФМ.
5: Ми привітаємо!
4: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
5: І улюблену пісню поставимо.
4: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
5: Або в інстаграм-сторінці Коростень-ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Ти можеш кричати, не почують. Можеш мовчати, не спитають. Тут кожен сам собі свідок.

0: Сьогодні, саме 1 липня, у світі відзначають Міжнародний день анекдоту. Слово «анекдот» походить від грецького слова «анекдота», що означає «неопубліковане» або «невидане». Спочатку так називали короткі цікаві історії про відомих людей. Отже, зараз ми поговоримо саме про анекдоти, сміх та жарти. Сміх від хорошого анекдоту стимулює вироблення ендорфінів – гормонів, які покращують настрій і допомагають вам зменшити стрес.
1: До речі, Христина, я хочу тобі сказати, що я так давно не чула анекдотів. Якось
0: кожен
1: раніше...
0: день ми розповідаємо на роботі.
1: Ну, такі смішинки, знаєш, а ось якогось анекдота справжнього, коли колись передачі такі по телевізору були, де анекдоти розповідали, десь в компаніях більше хтось когось смішив, то вже з коронавірусом, з початком повномасштабного вторгнення, якось вже ніхто анекдоти майже не розповідає. Я, наприклад, дуже давно не чула, тому ось сьогодні трошки ми вам розкажемо, які популярні анекдоти сьогодні, і побачимо, чи зможемо ми з Христиною хоч трошки підняти вам настрій, і чи розвеселять вони нас. Тому що я навіть і не знаю, які сьогодні популярні анекдоти взагалі існують. А ми далі про анекдот. Майже кожна країна має власний стиль анекдотів, який відображає її культуру, традиції та почуття гумору.
0: Взагалі, розуміння жартів вимагає роботи кількох ділянок мозку одночасно. Потрібно розпізнати прихований зміст, несподіваний поворот, а також емоційний підтекст.
1: Ти знаєш, анекдоти даються не всім. Ось не кожна людина може розвеселити, тому що взагалі комедія, хто працює клоунами – це найтяжче. Найтяжче – людину розсмішити. Ось викликати емоції сліз – драма, там, якщо навіть фільми, легше. А ось саме розказати анекдоти, щоб людина посміхнулася, це дуже тяжко, тому що не всі люди взагалі розуміють анекдоти, і не кожна людина може розповідати анекдоти. Мені здається, що це якийсь своєрідний талант. Взагалі, дослідники вважають гумор універсальною мовою, хоча жарти різняться в різних культурах, сміх є спільною людською реакцією.
0: Взагалі, я думаю, що у давнину короткі кумедні історії були про правителів, а ще філософів і мудреців, які передавалися усно задовго до появи друку.
1: Найкоротші анекдоти можуть складатися лише з одного-двох речень, але все одно викликати щирий сміх завдяки несподіваній кінцівці.
0: Спільний сміх, до речі, допомагає людям швидше знаходити спільну мову та зміцнює соціальні зв'язки.
1: Існують цілі збірки історичних анекдотів про відомих діячів, які часто поєднують гумор із повчальним змістом. Взагалі, дуже багато раніше було анекдотів про політиків. Ну, ось, полюбляють люди сміятися з їхніх певних дій або реакцій.
0: Взагалі, гарний анекдот зазвичай будується за простою схемою – знайома ситуація, несподіваний поворот і яскрава фінальна репліка.
1: Цікавий факт. За оцінками психологів, людина сміється значно частіше в компанії інших людей, ніж наодинці. Тому анекдоти не лише розважають, а й допомагають спілкуванню та створюють відчуття єдності. Ми з Христиною пошукали таких ось топ-10.
0: Не, я його не шукала, Світлана.
1: Ну, ми шукали в інтернеті разом, просто набрали топ-10 анекдотів, навіть не знаємо, чесно кажучи, не читали, про що вони, для того, щоб ось подивитися зараз. Будемо ці анекдоти читати одна одній по черзі. І чи зрозуміємо ми сьогоднішній стиль популярний, який є в українській мові, ну і які нам анекдоти видав інтернет. Ми набрали просто топ-10 популярних анекдотів в Україні. Зараз побачимо, чи зможемо ми їх зрозуміти. Я, взагалі, людина, яка не дуже розуміє анекдоти і не завжди сміюся. Тому
0: це, якщо
1: я
0: чесно,
1: не знаю.
0: Навіть не анекдоти, але... Ну,
1: сміховинки якісь,
0: ну,
1: певні,
0: таке, так,
1: репліки. Перший анекдот. Ну, анекдот так видав інтернет, Христина. Я не знаю, де їх шукати, тому будемо розповідати вам те, що нам запропонували. Перший анекдот. Лікарю, я постійно плутаю майбутнє, теперішнє і минуле. Не хвилюйтеся, каже лікар, скоро це мине.
0: Не знаю, де сміятися, навіть не зрозуміла цього анекдоту, чесно кажучи. Ну, не розумію, чому він такий є популярним. Друге, тату, а що таке почуття гумору? Це коли смієшся над своїми проблемами, поки не прийдуть нові. Якщо чесно, далі ось я прочитала до 10-го анекдоту, якщо ми будемо навіть читати, то сміятися будуть більше з нас. Світлана,
1: нічого,
0: ти знаєш якийсь
1: читати,
0: анекдот? Ти знаєш якийсь анекдот ось зі свого дитинства, ось, наприклад, ви розказували якісь анекдоти?
1: Христино, я не буду розповідати ці анекдоти, мабуть, вони вже не дуже популярні зараз.
0: Ну, в мене був один анекдот, я розкажу.
1: Розкажи.
0: Замість ось цих, наприклад,
1: ні, наступних. Ні, ну ми ще їх дочитаємо.
0: Ну, можна, я прочитаю, але сміятись не знаю, будете ви чи ні. Справжній анекдот – це коли тебе мама везе в інше місто, і ти вступаєш в університет після школи. Звичайно, тобто, коли ти подаєш документи, це різні університети. І мама моя каже, ти знаєш, куди їхати? Ну, тобто, ми приїхали в інше місто.
1: Тебе життєвий анекдот,
0: так? На машині, та звичайно, ось ми приїхали, і мама каже, ти знаєш, де університет? Університет взагалі знаходиться. А я їй перед цим казала, що я знаю. Тому що в нас там вчилася ось моя подруга, мій знайомий, тобто я знаю. І дійсно справа в тому, що я взагалі не знала, де знаходиться саме цей університет. Ми поїздили по різних інших університетах, тобто ми постійно не могли знайти дорогу. І мама каже, якщо ти зараз, вже в цей час, не знайдеш адресу цього університету, це був далекий 2012 рік, треба заходити було з телефону в інтернет, швидко шукати, то я тебе просто повезу додому і залишу на півдорозі, щоб ти навчилася нарешті знаходити
1: дорогу. І ти пішла у перший університет, який був по дорозі?
0: Ні, я подавала документи, тобто, ну, слава Богу, там приймалися документи інші, і ми все ж таки потрапили, але коли ти їздиш по 5 університетах в місті Рівне, то ти не можеш його знайти і зрозуміти, куди тобі їхати. Ось це був, ну, дуже смішний.
1: Я зараз прочитаю наступний анекдот, але розповім тобі про університет, який стався зі мною такий цікавий, курйозний випадок нещодавно, коли я їздила до Валерії на випуск. Але трошки пізніше, дочекайтесь, якщо ви хочете дізнатися і мою історію з університету. Чому ти запізнився? Тому що прокинувся пізно. А раніше прокинутися не міг? Міг, але вже було пізно. Ну, таке буває в житті. Життєвий анекдот, дійсно.
0: Я почав бігати щоранку, і як результати? Тепер автобус нас доганяє.
1: Ну, гарно бігав, чому ні? Дуже цікавий анекдот. Він нас доганяє автобус. Ну, чому їхати за 20 гривень, якщо ти можеш тепер пробігти пішки? Скільки часу? Час купити годинник.
0: Я не знаю, Світлана, де сміятися? Ти можеш мені пояснити?
1: Ну, просто смійся. Ну, я не знаю, від гарного настрою. На хвилі 107.5. Ну, бачиш, ми сміємося з дурних анекдотів.
0: Я не знаю, де ти знайшла, де ти був. Я не сміюсь.
1: Штучний інтелект.
0: Де ти був у майбутньому? І як там?
1: Поки що не розповідають. У мене чудова пам'ять. На що? Не пам'ятаю. Ну, склероз, забулась людина, взагалі нічого не пам'ятає. Як називається людина, яка не любить каву? Дуже підозріла. Уявляєш, треба тепер на роботі передивитися, хто в нас не любить каву. Той підозрілий.
0: Як думаєш, як наступний взагалі анекдот прочитати?
1: Комп'ютер завис. Натискав Ctrl-Alt-Del.
0: Угу. Натискав, а молився?
1: А молився?
0: От як його розповісти слухачам?
1: Ну ось я не знаю, можливо, айтішники зрозуміють цей анекдот, можливо, це для них. Вони взагалі не сміються, можливо, зараз для них ребус ми зачитали, і вони будуть взагалі думати про цей анекдот.
0: Останній анекдот читає для того, аби наші слухачі вже просто не зміялися з нас, і ми не виглядали трошки, ну, скажімо так, пришелепковато. 10-й анекдот нарешті це закінчилося. Це моя була, я не знаю, якась наді мною якийсь жарт. Я вирішив більше не лінуватися. Коли почнеш? Не сьогодні.
1: Ну, ось лінива людина. Я тобі розкажу про університети далі. Поїхали ми до Валерії і, знаєш, ввели в GPS для того, щоб їхати університет Грінченка. Ну, зрозуміла адреса, поїхали.
0: А там декілька корпусів, так? Да?
1: Приїжджаємо взагалі на Золоті Ворота, а не на Оболонь. Цей метро Мінське. Валерія вже пише, де ви, я скоро буду виходити на сцену. А ми вийшли, а там будинок ніякого університету. Я запитую людей, кажуть, та ні, а ви що не знали, що в них тут є корпус адміністративний, там ректорат, що університет взагалі знаходиться на Оболоні? І ми такі, ні, ми не знали. Я Валерію пишу, Валерія каже, я теж не знала, що там є ректорат. Взагалі, ми вводимо в GPS і знову вже нову адресу, і нам пише 40 хвилин. Ти уявляєш, я з цими квітами на підборах.
0: Ви встигли, ти мені тільки одне скажи.
1: Я скажу, що ми встигли, тому що це дуже добре, що Валерія не знала, що перед факультетом журналістики, що будуть виходити на сцену економісти, психологи. Mm-hmm. Тобто нам пощастило, що вони були майже останні. Я забігала в той університет, я взагалі така вже була мокра на той балкон, мене не пропускають. Кажу, дайте хоч подивитися, дайте хоч відео коротеньке зняти, і я взагалі піду далі. І одна жіночка книжечка дуже така, знаєш, хороша. Вона, ну проходьте, проходьте, я вас пропущу, ось станьте біля мене. Я буквально зняла відео і вже швиденько спустилася, чекали її знизу. Ну, сміялися, я не скажу, що сміялися. Я так перенервувала, звичайно, дитину, знаєш, хоча ось так побачити. За 4 роки навчання, і коли навчалась Донецька, і вона навчалася, ми навіть не знали, що університет Грінченка є ректорат взагалі в іншому місті.
0: Взагалі буває багато корпусів, так.
1: Тому це, знаєш, така ось невеличка порада всім, що не довіряйте одразу Гуглу, все ж таки перепитуйте в дитини ще адресу університету, тому що дійсно можете поїхати на Золоті Ворота, а не на Оболонь, як зробили це ми. Ось такий цікавий життєвий анекдот. Тож, з днем анекдота, посміхайтеся, негай трошки вам буде позитивніше.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: А що ж сьогодні нам радять зірки та кажуть астрологи? 1 липня – Овни. Сьогодні ваша енергія буде на висоті, але спека може швидко виснажити. Плануйте найважливіші справи на ранок, а після обіду дозвольте собі перепочинок. Тельці – день сприятливий для домашніх справ і затишного відпочинку. Не перевантажуйте себе фізично та не забувайте про достатню кількість води, спека на вулиці все-таки. Близнюки, на вас чекає багато спілкування та цікавих новин.

0: Разу з покинетем допоможе досягти більшого, ніж поспіх, а увечері знайдіть час для прогулянки. Терези – сприятливий день для творчості, покупок і приємних зустрічей. Сонцезахисний капелюк та пляшка води сьогодні стануть вашими найкращими супутниками. Скорпіони, не варто сперечатися через дрібниці. Спека може зробити всіх більш емоційними. А ще краще зосередитися на тому, що приносить вам задоволення.
1: Стрільці – чудовий день для коротких подорожей або відпочинку на природі. Лише пам'ятайте про сонцезахисний крем і не перебувайте довго під прямим сонцем.
0: Козороги, працездатність буде високою, але організм вимагатиме від вас більше відпочинку. Робіть короткі перерви і не забувайте про водний баланс.
1: Водолії, нові знайомства та цікаві пропозиції можуть з'явитися несподівано. Вечір обіцяє бути особливо приємним і комфортним.
0: Риби, прислухайтеся до свого самопочуття. День підходить для творчості, читання та спокійного відпочинку. Не поспішайте, літо тільки набирає обертів. Всім бажаємо гарного початку липня, сонячного настрою, приємних вражень та комфортного дня навіть у літню спеку.
2: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. А завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори молитовного сніданка зазначають, що такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади.
2: Поліцейські Коростенського районного управління спільно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді. Закликають не купатися в необладнаних місцях та не заходити у воду на підпитку і не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. Правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставити до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді.
1: У Коростенському районі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. За попередніми даними, вогонь охопив близько 5 гектарів лісу, а через спеку та сильний вітер полум'я швидко поширюється. До гасіння залучені рятувальники та працівники лісового господарства, які створюють мінералізовані смуги для стримування вогню. Ситуацію також контролюють за допомогою безпілотників. Отже, загрози для населених пунктів наразі немає. Однак рятувальники закликають громадян не відвідувати лісові масиви без нагальної потреби, а ще суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.
2: Нещодавно в Овручі під час будівельних робіт на приватному подвір'ї виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. На місце одразу прибули сапери ДСНС, які вилучили вибухонебезпечний предмет та знищили його у спеціально визначеному місці. Рятувальники вкотре нагадують, у разі виявлення підозрілих знахідок не торкайтеся їх і негайно телефонуйте за номерами 101 або 102. Фахівці наголошують, що навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються смертельно небезпечними.
1: Днями Овруцький міський голова Іван Корот провів виїзні зустрічі з жителями Керданівського старостинського округу. Разом із керівниками профільних відділів та комунального підприємства він поспілкувався з мешканцями сіл Корчівка, Кердани та Добовий Гай. Під час зустрічі обговорили актуальні проблеми населених пунктів, а всі озвучені звернення взяли в роботу. У міській раді наголошують, що саме відкритий діалог із жителями допомагає визнати першочергові потреби громади та оперативніше знаходити шляхи їх вирішення.
2: У Житомирській області відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок, до якого долучилася і Коростенська філія обласного центру зайнятості. Роботодавці представили майже три десятки актуальних вакансій, а учасникам розповіли про можливості працевлаштування, професійного навчання та отримання грантів на розвиток власної справи. Фахівці також надали рекомендації щодо адаптації ветеранів на новому робочому місці. Організатори наголошують, що подібні заходи допомагають захисницям швидше повернутися до активного професійного життя.
1: Бібліотека Коростенської громади готується зробити літні канікули для дітей ще цікавішими. Для бібліотекарів презентували спеціальні практичні рекомендації щодо організації літніх читань, а ще творчих занять, квестів, майстер-класів та інших пізнавальних заходів. Видання містить сучасні ідеї роботи з юними читачами та покликане допомогти зробити бібліотеки справжнім простором розвитку, творчості і захопливого дозвілля протягом літа. Уже найближчим часом діти зможуть долучитися до нових пізнавальних і творчих активностей, які підготували бібліотеки нашої громади.
0: Новини на Коростень FM.
3: Реклама на Коростень FM.
4: Не
3: не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень.ФМ.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень.ФМ.

0: Рамштайн на 107.5.
1: Тема дня.
2: У Коростені спека понад 35 градусів. Як же побороти спеку і зберегти своє гарне самопочуття? Сьогодні ми послухаємо поради від сімейного лікаря. Це Валентина Герман. Сьогодні вона в нашій студії у рубриці «Тема дня». Добрий день.
3: Доброго дня, шановні слухачі. І я рада вас і чути, і поговорити про такі нагальні проблеми сьогоднішнього дня, як спека, і як справлятися з нею. Про що можна говорити найперше? Найперше можна говорити саме про одяг. І з цього почнемо. Одяг має бути з натуральних тканин. Це льон, це бавовна. Одяг має бути просторий. І тоді краще відбувається терморегуляція. Відкладіть свої якісь нарядні платтячка, костюми на більш прохолодний період життя. Тому що, коли ми надягаємо речі, які мають штучний склад, то терморегуляція порушується. І ми складається такий парниковий ефект. Майте про це на увазі. Інше питання, що коли ви маєте виходити на вулицю, якщо ви не працюєте, якщо ви вільна людина, то ви маєте влаштовувати свої справи чи прогулянки в такий комфортний час, в ранішній і вечірній. Ранішній – це до 11 години, а вечірній – бажано після 14. Для деяких чутливих людей, а після 16, вибачте, я, напевне, обмовилася. А для людей більш чутливих або які мають захворювання серцево-судинні, це може бути і, напевне, краще після 17 години, коли вже спадає спека. А потім важливо дуже режим питьовий.
2: Валентина Дмитрівна, а якщо працює людина?
3: А якщо працює людина, то потрібно максимально забезпечити комфортні умови на роботі. Якщо є кондиціонер, то потрібно ними користуватися, тому що багато людей опасається. Але, звичайно, я як лікар не можу сказати, що користуйтесь тільки кондиціонерами і буде у вас щастя. Ні. Якщо є проблеми, а у деяких людей є проблеми з кондиціонерами, вони реагують на ці прояви, значить, холодного повітря, то, будь ласка, ви можете виходити робити перерви там в кабінеті, на місці, по місцю роботи, охолоджувати кабінет і вертатися і приступати до роботи. А що стосується, значить, людей, в яких немає таких комфортних умов, то можна закривати жалюзі, щоб менше поступало сонячного світла, менше поступало гарячого повітря в жалюзі, вікна, менше поступало гарячого повітря в кабінет чи в робоче приміщення, де працюють люди. Що стосується, значить, повітря навколишнього середовища, то, звичайно, повітря більше 30 – це вже екстремальне для людей, які проживають в нашій зоні кліматичній. Через те на це треба зважати увагу, і я знову вернуся до водного режиму, що обов'язково людина має багато пити. І якщо це людина здорова, то потрібно пити до 3 літрів. Рекомендується вода, звичайна вода, але не холодна, не з льодом, а вода кімнатної температури. Якщо ви можете дозволити потратитись, бо зараз багато людей рахують свої гроші, якщо ви можете дозволити собі потратитися на воду, то купуйте, звичайно, і мінеральну воду. Мінеральна вода не газована, така як Лужанська, Поляна Квасова, Боржомі. Значить, вона поповнює, крім рідини, яку ми втрачаємо, коли людина спітніє, то ми ще отримуємо мінеральні солі, мікроелементи, які з потовими виділеннями людина виділяє навколишнє середовище і організм. В такому випадку може також страждати. І це, я думаю, що це ні для кого не секрет. Люди, які мають проблеми сердечно-судинного характеру, в них може бути проблеми з тиском, можуть бути сердечні проблеми, зв'язані саме з тим, що з'являються симптоми такі неблагоприємні, як біль в серці, там серцебиття, задишка. Це все симптоми, які можуть бути симптоми серцево-судинної діяльності, які реагують на несприятливі умови, які знаходиться людина.
0: Що в цьому випадку робити? Ось, наприклад, людина не може вже піднятися на п'ятий поверх, відчуває слабкість, задишку. Про що це може вже говорити?
3: Ну, перш за все, що чи якщо ми говоримо про спеку,
0: так, про спеку,
3: то вона має подумати, а чи комфортно я одягнена, чи я п'ю достатньо рідини, чи я відповідально відношуся до ліків, які мені призначив лікар. І в цьому випадку якраз перекликається той момент, що навіть якщо ви відмінник планів виконання рекомендацій лікарських маєте захворювання, то все одно в аптечці своїй носити ліки, які можуть бути використані як швидка допомога. Якщо ви відчуваєте якусь млявість, слабкість, то краще присісти. Взагалі ідеалі було б проконтролювати тиск. Якщо ні, то хоча б попити водичку, носити, до речі, серветочку з собою, що можна було змочити її водою і прикласти до місць, де виходять крупні судини. А це шия, це ліктьова ямка, це підколінна ямка, це потилиця. Це теж буде значна допомога.
2: Ви знаєте, дуже часто, особливо чоловіки, влітку охолоджують себе холодним пивом. Звичайно, до пива беруть ось ці солоні закуски. Скажіть, ось ви як лікар, звичайно, я розумію, що не того профілю, але все ж таки, як це впливає на нирки і як це впливає на серцево-судинну систему? Тому що чоловіки зазвичай просто, ось я живу на такому масиві, де дуже-дуже багато ось таких ось магазинів, де стоять столики, де можна присісти, десь охолодитися, випити чогось. Я зазвичай чую, що там постійно є аншлаг. Тобто до 10-ї години, поки не закриваються магазини, там постійно відчутно, що є попит на це все. Чоловіки сидять, інколи жінки з ними. Тобто вони так охолоджуються. Чи можна так робити?
0: Ну і не лише чоловіки, а й жінки охолоджуються зараз і на річці, на кар'єрі, на басейнах. В тому числі беруть такі ось напої.
3: Я хочу сказати з приводу того, що ви запитали, що з однієї сторони ніби холоджений напій і корисно, але дивлячись, які кількості, якщо це буде 50 мл, це смішна доза, ніхто не сприйме це серйозно, то, будь ласка, на здоров'я, це не нашкодить здоров'ю. Але якщо це п'ється кухлями, якщо це п'ється літрами, то, звичайно, це шкода і значна шкода і для серцево-судинної діяльності, і для нирок, і для внутрішніх органів загалом.
2: І алкоголю, який також ще більше розігріває.
3: І алкоголь,
2: розігріває,
3: звичайно, так, який більше ще погіршує ситуацію. Тому що коли спека, то наша біофізика влаштована так, що судини розширяються і віддають тепло. А алкоголь провокує спочатку розширення судин, а потім звуження судин, що часто приводить до приступів і серйозних приступів. Це може навіть закінчитись летально, тобто іншими словами смертю.
0: Валентина Дмитрівна, що ви порадите з приводу харчування влітку? Ось на що звернути зараз більше увагу, чого все ж таки варто більше споживати, а від чого відмовитися, коли спека велика?
3: А коли спека, то краще віддати перевагу якомусь легкому харчуванню, а це, звичайно, овочі, овочеві салати, фрукти. Зараз ми маємо свіжу зелень. Будь ласка, використовуйте все це. Це, по-перше, менше навантаження на організм. Знову ж таки, чому? Тому що спека – уже сам факт, дуже значне навантаження на організм, щоб привести в таку, знаєте, в стан такої рівноваги організм. Він тратить на це значні сили, Але якщо людина ще гарно поїсть, за алкоголем, використає при прийомі алкоголь, значить, якщо це якась жирна, складна їжа, то, відповідно, організму ще потрібно тратити енергію на те, щоб справитися з цим. А організм наш не завжди справляється.
0: Чи варто використовувати сонцезахисні крема всім?
3: Ви знаєте, якщо раніше була одна думка з цього приводу, то зараз зовсім по-іншому. Дивляться на це медичні працівники і науковці, зокрема, які доказують, що захисні засоби потрібно використовувати і діткам в тому числі. Чому? Дітки – це найбільш такий чутливий контингент, тому що вони, ще в них не досконала система терморегуляції. І в них частіше можуть бути і перегрівання, і теплові удари, і сонячні, значить, проблеми з тим, що може бути і сонячний вплив на дитину, який буде провокувати не тільки погіршення стану здоров'я, а навіть і втрату свідомості. Через те дуже важливо прислуховуватися до порад. Якщо є якась нагальна проблема, виходити в пік сонцестояння з дитиною там, до лікаря, то варто нанести все-таки сонцезахисні креми. Але сонцезахисний крем рекомендується не тільки діткам. Він рекомендується і дорослим людям, тому що швидше, по-перше, старіє шкіра, а це жінкам повинно бути особливо уважно, вірніше, особливо важливо, так. Значить, але це не головна причина, є інша причина, і вона набагато серйозніша. Це можуть шкіра пошкоджуватися і провокувати навіть злоякісні захворювання шкіри. Угу. Тому це не пусті рекомендації, і варто до них прислухатися.
2: Скажіть, будь ласка, як часто до вас, як до сімейного лікаря, звертаються ось ваші, наприклад, пацієнти, у яких є серцево-судинні захворювання саме під час підвищення такої високої температури влітку? Чи є якась статистика, що саме ось, знаєте, звертаються найбільше, ось коли ось така спекотна погода? З якимись симптомами, можливо, перегрівання, запаморочення, проблеми з серцево-судинною системою, набряки також не розуміють, звідки
3: звичайно.
2: Вони. Розкажіть про це, будь ласка.
3: Що стосується людей з серцево-судинними проблемами, то все це індивідуально. Тому що у одних людей це може, розумієте, і є таке поняття, не дивлячись на хворобу, ще як метеочутливість. І кожна людина, вона різна. І однієї людини може відбуватися навпаки, якби зворотня реакція. От судини розширюються природньо, тиск має знизитися. А буває зворотня реакція, є проблеми, судини звужуються, спастичний йде, значить, момент, судини звужуються, тиск підвищується. І тоді вже, якщо людина ще не дійшла до лікаря, вона має мати в своїй домашній аптечці лік, який зазвичай рекомендує лікар для зниження для тиску, тобто для надання собі швидкої допомоги. Це є різні препарати, я зараз їх не буду перечислювати, щоб люди не займалися самолікуванням, але, як правило, пацієнти, які страждають на високий тиск, вони про це знають, що є такі таблеточки, ми їх так і називаємо, швидка допомога, або під язик, або, значить, якщо є якась серйозніша проблема, негайно звернутися до лікаря. Що стосується того питання, про яке ви запитали, я вже це розцінюю як ускладнення. Коли пацієнт біжить, їде до лікаря, телефонує терміново до лікаря, це вже, як правило, є ускладнення, де пацієнт не може сам справитися. Тоді вже лікар приймає рішення, що робити з цим пацієнтом, або відкоригувати терапію, або навіть госпіталізація. Чи є статистика? Звичайно, є. Як у нас без статистики?
2: Угу. Ви знаєте, пані Валентина, я хочу вам задати таке питання. Все ж таки, дуже часто в мене і подружки, і молоді люди, вони влітку п'ють різні бади. Це є електроліти, знаєте, в різних там таких коктейлях, які треба розводити, або в такому рідкому стані. Ще ось одні люди, які ходять тренуватися, вони п'ють пів таблеточки ацетилсаліцилової кислоти для того, аби там розряджати кров, щоб себе гарно почувати. Я знаю, що все ж таки пігулки і ліки приймати без направлення лікаря і взагалі без якоїсь рекомендації не можна. Розкажіть, чому і поясніть, будь ласка.
3: Ви абсолютно все правильно говорите. Розумієте, якщо говорити про аспірін, то він взагалі, як правило, молодим людям не показаний. Він показаний тільки там, де є серцево-судинні захворювання. Але я розумію, що є певна структура, спортивна корпорація, яка передбачає якісь інші моменти, і вони дають свої рекомендації. Але спортивні рекомендації – це спортивні рекомендації від тренера, чи я правильно назвала, чи ні. Ну, я думаю, що це має право на життя така
2: назва. Це просто інтернетна, знаєте, інтернетна то така інформація, яка впливає.
3: Так, все-таки погодити всі ці рекомендації з лікарем. Чому? Зараз доступно. Знову ж таки, поговоримо про заняття спортом. Люди, які займаються спортом, знову ж таки, скажемо, вони мають кошти потратити на ці заняття. То вони будуть мати змогу потратити кошти і на аналізи. Це, знову ж таки, подивитися склад мікроелементів своєї крові, подивитися, яка густота крові. Є такий аналіз, який називається коагулограмою. Будь ласка, перевірте, визначтесь з лікарем, чи потрібно це робити, і будьте здорові, тренуйтесь на здоров'я.
0: Зараз дуже багато людей, звісно, засмагають. Знаєте, вже на кар'єрі, я б сказала, з 8 години ранку, ну, хтось у відпустці, дітки зараз, літні канікули, всі засмагають, і мені таке відчуття, що вони там знаходяться до вечора. Тобто і в сонцепік теж засмагають. Ну, дівчата хочуть мати гарну засмагу, і тому таким чином перебувають на сонці довготривалий час. Декого є і такі великі чорні родимки. Ваші поради з приводу засмагання? Все ж таки, як і засмагнути гарно, і не отримати тепловий удар?
3: Наші чарівні жінки та дівчата мають не тільки мені повірити, а можуть в цьому переконатися. Якщо вони будуть приймати вранішні процедури до 11 години і вечірні процедури після 17 години, вони теж будуть мати дуже гарну засмагу, але це ніскільки не нашкодить їхньому здоров'ю. Тому що, знову ж таки, вернуся до того, про що ми з вами говорили. Якщо говорити про сонце, і не просто про сонце, про спекотні дні, які стоять сьогодні, не дивлячись на те, що поруч є вода, я розумію, що тут побув на сонечку, охолодився, то можна дуже спокійно отримати тепловий удар, сонячний удар і потрапити до лікарні. А тим більше, що дуже часто перебуваю з дітками, то люди добрі, задумайтесь.
0: А що робити в тому випадку, коли вже згорів? Не слухаються порад, була біла шкіра, а стала червона. Все болить.
3: Для цього є спеціальні засоби, які рекомендовані для опіків. Я впевнена, що якщо звернуться до лікарні, то не до лікарні, вибачте, спочатку в аптеку звертаються, значить, наші пацієнти, то їм порадять ці засоби. А що стосується самих людей, які доводять себе до такого стану, то все ж в ваших руках. Нащо це? Тому що це провокує зміни на шкірі, пігментні плями. От те, хто хоче бути гарним, з гарною засмагою. Була шкіра чиста, гарна. Я дуже часто бачу таких молодих людей. Була настільки гарна шкіра, і людина зловживає засмагою і приходить з пігментними плямами на все обличчя. Ну, хіба це цікаво?
0: А що в такому випадку ось ви радите? Все ж таки, щоб не було цих плям на обличчі. Як правильно?
3: Обов'язково, до речі, ми про це, тому що ви задавали різні питання, ми переходили від одного моменту до іншого, то я не сказала, що в таку спеку, яку ми маємо сьогодні, обов'язково носити капелюшок. від дитинки до дорослого. Капелюшок не тільки захищає від перегрівання голови, але ще захищає обличчя, особливо жінкам це важливо, від того, щоб не було пігментних плям. Тоді капелюшок купувати з широкими полями.
0: А якщо, наприклад, не дуже любиш носити капелюшок, або він тобі не личить? Чи все ж таки варто?
2: Тоді полюбити носити капелюшок.
3: Тоді варто. Тоді ви вибираєте, але ви розумієте, ви все одно повинні вибирати на свою користь. Тому що якщо вам байдуже, які будуть у вас пігментні плями, то вам не байдуже, якщо раптом будуть зміни шкіри, і вони будуть злоякісні. Це набагато серйозніше. А сонце, ультрафіолет саме провокує.
0: А чи допомагають сонцезахисні окуляри в такому випадку, наприклад, якщо капелюшка немає?
3: А сонцезахисні окуляри допомагають, і їх потрібно носити всім, від мала до дорослого. Вони захищають очі від випромінювання ультрафіолетового і від погіршення зору, але вони захищають тільки область очей, параорбітальна зона, параорбітальна навколо очей.
2: Ви знаєте, пані Валентина, все ж таки є люди, які дуже люблять себе, своє здоров'я, вони за собою слідкують, і час від часу вони інколи здають якийсь базовий пакет аналізів для того, щоб промоніторити своє здоров'я і бути впевненим, що все добре. Розкажіть, будь ласка, влітку, якщо людина хоче зробити якийсь невеличкий чекап свого здоров'я, можливо, перед тим, як поїхати на відпочинок, можливо, десь за кордон їде, щоб бути впевнена в тому, що все добре. Що треба зробити? Загальний аналіз крові, можливо, ви сказали, ось зробити аналіз там, як на холестерин, там, чи ще на щось. Що треба робити, хоча б заради того, аби знати, що з твоїм здоров'ям все ок?
3: Якщо говорити про людей, які вже мають певні захворювання, то звичайно, і навіть не мають певних захворювань, то це звичайно загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і після 40 років глюкоза крові. Але якщо у молодої людини є якась спадковість неблагоприємна, скажімо так, то звичайно зробити і глюкозу крові. Що стосується, але знову ж таки хочу оговоритися, що зараз, якщо раніше у нас були рекомендації після 40 робити глюкозу крові, то зараз цукровий діабет помолодів. Якщо є якісь скарги, то, звичайно, ніхто не відмовить дати на скерування на глюкозу крові і молодій людині. Що стосується ще базових пакетів, я б, звичайно, рекомендувала, тому що ми дуже часто не знаємо, що ми можемо носити в собі. То я б рекомендувала біохімічний аналіз крові, який покаже печінкові проби, який покаже нам, як працюють нирки. Це важливо. І випадки такі стаються. Людина приходить, і не так рідко, я вже хочу сказати, людина приходить, лікар бачить, що печінкові проби підвищені. Скеровуємо на, у нас є такий аналіз, і, до речі, він теж безоплатний, швидкий тест на виявлення вірусного гепатиту В і С, і ВІЛ-інфекції. Ми скеровуємо на ці тести, і виявляється, що у людини є вірусний гепатит. Ви розумієте, тут уже стає питання, чи їхати відпочивати, чи займатися своїм здоров'ям, тому що це настільки серйозно. А людям, які старшого віку, які мають проблеми зі здоров'ям, звичайно, ліпідограму зробити, щоб подивитися, який холестерин, тому що, бачите, життя, воно стрімко дуже міняється. І те, що ми не знали вчора, ми знаємо сьогодні. І являється, що цей холестерин, про який ви запитали, він має настільки важливе значення для здоров'я людини. А це здоров'я людини навіть неповажного віку. Його треба, потрібно вже контролювати навіть в молодому віці. Тому що є така, знаєте, як вам сказати, категорія людей, де є сімейна гіперхолестеринемія. Це лікар, який працює з пацієнтом, він цікавиться, а чим хворіють батьки, а чи живі батьки, а якщо вони померли, то від якої з якої причини померли. І тоді вже лікар приймає рішення і рекомендує, будь ласка, здайте, чи є ускладнення, чи батьки живі, але вони перенесли ранній інфаркт, ранній інсульт. Розумієте? То якщо цій молодій людині, в її 35 чи 40, її перевірити, просто так ліки не призначаються, перевірити, і якщо є там уже у цієї молодої людини, а дуже часто буває, що є проблеми, і ми тоді теж призначаємо статини з профілактикою. І знову ж таки хочу сказати, що не дивлячись на успіхи медицини, здоров'я кожного в руках своїх тримає. Зараз... Якщо хочете бути здоровими, будьте, але від вас залежить. Прислуховуйтесь до лікарів.
0: Зараз популярна програма «Державна скринінг 40+», де в тому числі визначають рівень холестерину. Так, і дуже часто є завищені показники. Наприклад, якщо подивитися, там пишеться до 2,6, а виявляється там когось 6,8, приблизно 7. Що це може говорити? На що треба вже зараз звернути увагу таким людям?
3: Світлана Іванівна задає такі, знаєте, непрості запитання. Я зараз поясню, чому. Тому що загальний холестерин – це показник для людини здорової, про те, що ви говорили. Але це не показник для людей, які мають проблеми. Через те дуже важлива інтерпретація лікаря. Якщо пацієнт навіть і не має проблем, то потрібні відповідні рекомендації. Але загальний холестерин – це ще не все. Там є ряд показників. Це не варто про це розказувати, тому що люди все одно не запам'ятають. Вибачте, мої дорогі слухачі, да, бо це ж чисто специфічні і професійні терміни, але є один холестерин, я його назву поганим, на який лікар в першу чергу звертає уваги, тому що цей поганий холестерин осідає на стінках судин, і він же провокує ускладнення майбутньому. Через те так важливо не просто пройти скринінг, а прийти до лікаря, від якого ви почуєте, що не так, що потрібно робити, що можливо поміняти в способі життя. Це називається корекція життя. І дуже часто корекція життя або модифікація способу життя дасть нам потрібний результат. Якщо ми говоримо про молоду людину, ну, не без того, ми часто бачимо на вулицях багато повних людей, і повнота, не хочеться називати, але назву, ожиріння, часто є предиктором і саме тим основним фактором, який провокує і підвищення холестерину, і захворювання внутрішніх органів, і на це звертаємо увагу. Ми розказуємо пацієнтам, пропонуємо програми, і якщо пацієнт хоче, то я знаю теж таких пацієнтів. І такі чудові результати, що я могла б розказувати і показувати цих людей, просто радість для лікаря, які втрачають вагу, в яких покращуються показники. Тому що ліки коштують дорожче, ніж ваші зусилля. Але я розумію, що зусилля – це занадто складно і, можливо, навіть складніше, ніж потратити гроші. Але ви вже маєте вибирати, що для вас важливіше в цьому житті.
0: Тобто індивідуальна консультація у лікаря для кожного має бути. Якщо повернутися до спеки, людина перебувала тривалий час на сонці. Ну, ми бачимо, на вулиці дехто займається продажем зараз, не стоять в тіні, а на сонці теж продають і фрукти, і ягоди. Хтось свої там продає зелень, різні такі. Тобто, і їй стає зле. Ось вона відчуває, що її голова запаморочилася, можливо, температура піднялася. Тобто, які ознаки теплового удару і що робити в цьому випадку якнайшвидше?
3: Ну, перш за все, якщо людина працює і працює на сонці, а так не повинно бути. Просто не повинно бути, тому що вона не тільки в тіньочку має знаходитися, а має бути, відповідно, робоче місце її вже підготовлено. То в такому випадку найкраще відійти десь в прохолодне місце. Значить, якщо це, дивлячись, як людина, знову ж таки, одягнена, це має велике значення. Зняти з себе лишній одяг. Якщо це жінка, я розумію, що вона не може роздягнутися догола, але вона має розстебнути гудзики максимально, щоб дати доступ свіжого повітря. Має бути обов'язково вода поруч, яку вона не тільки п'є, а яку можна було б намочити серветки, прикласти, як я вже говорила, ці серветки до ділянок, де крупні судини. Це шия, це потилиця, це підколінні ямки. Ну, не знаю, яка там, ви розумієте, це вулиця, це люди. Ми не завжди можемо дозволити собі якісь інші, такі, якісь інші речі, але це і область паха, зокрема. Для того, щоб дати можливість організмові прийти до тями. Ну, якщо можна вмитися, полити воду знову ж таки на шию, на потилицю. Це те, що може робити людина, значить, яка надає сама собі допомогу. А якщо їй настільки зле, то вона має комусь сказати, щоб викликали швидку допомогу. Тому що ж можна не просто думати, що ось мені погано, я посижу, мені буде краще. А людина реально відчуває, що вона від'їжджає, що вона буде втрачати свідомість. Тоді 103 і в лікарню.
2: Пані Валентина, все ж таки не так багато часу в нас залишається до кінця нашого інтерв'ю. Я хочу вам задати ще одне питання. Багато людей спасається від спеки саме кондиціонером та вентилятором. І дуже багато людей, виходячи з душу або там десь, можливо, ще там не висохли після того, як приймали ванну, або там з мокрою головою, вони намагаються себе якось охолодити і можуть навіть заснути під тим кондиціонером, вентилятором. І дуже часто відчувають, що десь протягло або шию, або, не дай Боже, обличчя, де є нерви, де є потім будуть проблеми для того, щоб пролікувати. Десь поперек потягнуло в людей. Розкажіть, як себе все ж таки забезпечити і поясніть, чому не варто стояти довгий час перед кондиціонером і чим це може, ну, дійсно обернутися в негативному плані.
3: Так, ви все правильно говорите. І давайте попробуємо, да, пройти покроково, розглядаючи цю проблему. Ну, найперше, навіть не про душ, найперше про кондиціонер. Значить, якщо ми говоримо про кондиціонер, так, є певні проблеми. І хочу звернути увагу, що оптимальна температура для того, щоб людина почувалася комфортно, має бути виставлена на поділці 22 градуси. Так рекомендує Національна служба здоров'я України. Що стосується кондиціонерів взагалі, то ви говорили про помиту голову і про те, як людина вийшла з душу, то, звичайно, я б на цей час навіть рекомендувала поставити на більш тепле повітря або навіть виключити. Тому що дійсно може бути переохолодження, і за рахунок цього у людини особливо є чутливі люди, якщо тільки протяг –

0: поперком, то теж скаже, а хіба краще? Ну, це я просто як лікар знаю, що бувають такі моменти, коли не можна відновити пошкодження лицевого нерва. І я знаю таких людей, і це дуже сумно, коли молода гарна жінка і має ваду на все життя, відновити неможливо.
1: Яка перша допомога, все ж таки, коли, все ж таки, випадках, вибачте, коли ти відчуваєш, що в тебе протягнуло, і ти не можеш повернути шию, наприклад.
0: Яка перша допомога собі? Ну, перш за все, це мати розігріваючі креми, вони продаються в аптеці, і це можна легко зробити з допомогою своїх рук, промасажувати місця, які ви відчуваєте, значить, вони тверді, вони болючі. І я завжди пацієнтам, коли оглядаю, розказую їм, показую, що не завжди треба бути спеціалістом. Ви самі можете собі дуже легко надати допомогу. І робиться це вашими ж ручками.
2: Не затягувати, звертатися ще потім до сімейного лікаря.
0: Так, звичайно, не затягувати звернення. Якщо не допомогло, ваша маніпуляція не допомогла, ваша допомога сама собі, звернутися для лікаря, для того, щоб надав допомогу вже медичну.
1: Отож, сьогодні 1 липня, літо триває ще, кажуть, липень буде спекотнішим за червень, ну, будемо бачити, звісно, але спека ще попереду. Тож, ваші основні поради.
0: Хочу порадити, перш за все, бережіть себе, думайте про себе. Якщо маєте супутні захворювання, приймайте відповідально ліки. Я вже в сьогоднішній розмові наголошувала про те, що здоров'я в руках кожного з нас. Щиро бажаю всім здоров'я, чудового літа, яке принесло б задоволення, яке б не мало, скажімо, якщо ми говоримо про спеку, і не було негативних наслідків.
1: Дякуємо вам, а з вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Користення ФМ. І поради, як уберегти себе в спеку та мати гарне самопочуття, лунали від сімейної лікарки Валентини Дмитрівни Герман. Дякуємо вам за дуже корисну інформацію.
0: Дякую вам, приємно було побачитися.
3: Тема дня. Соціальна реклама на Коростень FM.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Хочеш захищати свою батьківщину? Захищай зі своїми. Стань тим, хто змінює історію. 115-та окрема бригада Сил територіальної оборони запрошує чоловіків і жінок, готових долучитися до захисту нашої країни. Ми – бойовий підрозділ, який не словом, а ділом довів ефективність і стійкість. У нас на тебе чекає якісна підготовка та престижний досвід, гідне грошове забезпечення, повний соціальний пакет, гарантії від держави та впевненість у майбутньому, підтримка командирів і побратимів, можливість підписати контракт 1824 або контракт 1824 дрони. Дзвони прямо зараз 067-135-0308. Твоя рішучість – наша спільна сила. Приєднуйся до лав 115-ї бригади сил ТРО. Разом ми переможемо.
3: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. А завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори молитовного сніданка зазначають, що такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади.
2: Поліцейські Коростенського районного управління спільно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді. Закликають не купатися в необладнаних місцях та не заходити у воду на підпитку і не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. Правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставитися до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді.
1: У Коростенському районі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. За попередніми даними, вогонь охопив близько 5 гектарів лісу, а через спеку та сильний вітер полум'я швидко поширюється. До гасіння залучені рятувальники та працівники лісового господарства, які створюють мінералізовані смуги для стримування вогню. Ситуацію також контролюють за допомогою безпілотників. Отже, загрози для населених пунктів наразі немає. Однак рятувальники закликають громадян не відвідувати лісові масиви без нагальної потреби, а ще суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.
2: Нещодавно в Овручі під час будівельних робіт на приватному подвір'ї виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. На місце одразу прибули сапери ДСНС, які вилучили вибухонебезпечний предмет та знищили його у спеціально визначеному місці. Рятувальники вкотре нагадують, у разі виявлення підозрілих знахідок не торкайтеся їх і негайно телефонуйте за номерами 101 або 102. Фахівці наголошують, що навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються смертельно небезпечними.
1: Днями Овруцький міський голова Іван Корот провів виїзні зустрічі з жителями Кирданівського старостинського округу. Разом із керівниками профільних відділів та комунального підприємства він поспілкувався з мешканцями сіл Корчівка, Кирдани та Дубовий Гай. Під час зустрічі обговорили актуальні проблеми населених пунктів, а всі озвучені звернення взяли в роботу. У міській раді наголошують, що саме відкритий діалог із жителями допомагає визнати першочергові потреби громади та оперативніше знаходити шляхи їх вирішення.
2: У Житомирській області відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок, до якого долучилася і Коростенська філія обласного центру зайнятості. Роботодавці представили майже 30 актуальних вакансій, а учасникам розповіли про можливості працевлаштування, професійного навчання та отримання грантів на розвиток власної справи. Фахівці також надали рекомендації щодо адаптації ветеранів на новому робочому місці. Організатори наголошують, що подібні заходи допомагають захисникам і захисницям швидше повернутися до активного професійного життя.
1: Бібліотеки Коростенської громади готуються зробити літні канікули для дітей ще цікавішими. Для бібліотекарів презентували спеціальні практичні рекомендації щодо організації літніх читань, а ще творчих занять, квестів, майстер-класів та інших пізнавальних заходів. Видання містить сучасні ідеї роботи з юними читачами та покликане допомогти зробити бібліотеки справжнім простором розвитку, творчості і захопливого дозвілля протягом літа. Уже найближчим часом діти зможуть долучитися до нових пізнавальних і творчих активностей, які підготували бібліотеки нашої громади.
0: Новини на Коростень FM.
3: Реклама на Коростень FM. Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: free.
1: Коростання ФМ 107.5.
2: Радіочат на Коростень ФМ.
1: Рубрика «Радіочат» на Користань ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, маємо для вас дуже актуальну інформацію. Отже, грошове забезпечення для родин військовополонених та зниклих безвісти. Що потрібно знати? Якщо військовослужбовець потрапив у полон або зник безвісти, його родина має право на отримання грошового забезпечення. Закон передбачає збереження виплат за останнім місцем служби військового. Частину цих коштів можуть отримувати члени сім'ї, а інша частина зберігається для самого військовослужбовця до його повернення. Військовий також може заздалегідь скласти особисте розпорядження, тобто документ, у якому визначається, хто саме та в якому розмірі отримуватиме виплати у разі полону або зниклих безвісти захисника. Отже, для оформлення виплат у родині необхідно звернутися до військової частини із заявою та пакетом документів. Після звільнення з полону передбачена також державна допомога. Є одноразова в 100 тисяч гривень, є щорічна 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в полоні.
2: Радіочат на Користень ФМ.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
0: Єврокомісія почала виплату 3,9 мільярда євро в Україні в рамках першого траншу у приблизно 6 мільярдів євро, призначеного для закупівлі дронів. Гроші були виділені в рамках кредиту для України на 90 мільярдів євро. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що далі буде ще більше.
2: Українські військові повторно уразили центр космічного зв'язку Дубна у Московській області. Попри це, повідомив президент Володимир Зеленський, це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні, написав він. За словами Зеленського, відстань від державного кордону України до цього об'єкта більш ніж 500 кілометрів. Також він анонсував про підготовку відповідних дій і щодо інших подібних об'єктів рашистів.
0: Експорт сирої нафти з Росії стрімко зростає до рекордних показників, що спричиняє значне накопичення барелів у морі на тлі падіння цін для ключового джерела доходів Москви. Аналітики пояснили, що зростання експорту частково пов'язане з ударами України по російських НПЗ, що змушує перенаправляти сировину на експорт замість внутрішньої переробки. Втім, попри рекордні обсяги постачань, фінансові показники погіршуються. Через зниження світових цін вартість російських нафтових вантажів зменшилася, а доходи від експорту опустилися до найнижчого рівня з березня.
2: В результаті вибуху в Монако постраждали троє осіб – члени родини українського походження. Зараз здійснюється ідентифікація постраждалих і уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України. Посольство України встановило прямий контакт з представниками поліції Монако, медичних закладів, до яких госпіталізовано поранених, та судовими органами. За попередніми даними, камери спостереження перед входом до житлового будинку в Монако зафіксували невідому особу, а згодом вибух рюкзаку, який вона залишила на місці події.
0: Китай наполегливо закликав Україну і Росію відновити переговори щодо завершення війни, яка триває вже п'ятий рік. Відповідну заяву напередодні зробив постійний представник КНР в ООН Сунь Лей на засіданні Ради безпеки. Конфлікти не вирішують жодних проблем, тому наполегливо закликаємо покласти край конфлікту якомога швидше. Наполегливо закликаємо також відновити переговори, продемонструвати реальну політичну волю та зробити все для того, щоб викорінити першу причину цього конфлікту за рахунок повного і беззастережного дотримання принципів статуту ООН з метою досягнення остаточного, реального та обов'язкового припинення вогню. Про це заявив, до речі, він. А ще представник Китаю зазначив, що чим довше триває війна, тим більше страждають ні в чому не винні мирні жителі.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Літо – це не лише час відпочинку, а й період підвищеної небезпеки. Спекотна погода сприяє виникненню пожеж в екосистемах, а відпочинок біля водойм нерідко закінчується трагічними випадками через нехтування правилами безпеки. Як уберегти себе та своїх близьких, яких правил необхідно дотримуватися під час спеки, відпочинку на воді та що свідчить статистика надзвичайних подій на Коростенщині? Про це сьогодні поговоримо з начальником Коростенського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності України в Житомирській області Юрієм Кушнерчуком. Наші вітання.
2: Доброго дня всім.
0: Вже нову посаду якусь прочитала, нам підготувала редактор. Це вже у вас змінилося, так? Тому що раніше ми читали якось
2: по-іншому. Приставка змінилася ще в минулому році.
0: Угу.
2: Дещо там пройшло реформування, і ще в минулому році це змінилося.
0: А чи змінилася статистика пожеж? Розкажіть, будь ласка, взагалі ось на сьогоднішній день ми читаємо, що і будинки, будівлі, господарчі будівлі, в екосистемі ліси. Пожежі трапляються. Все ж таки, ось якщо подивитися статистично порівняно з минулим роком або попередніми місяцями, наскільки ситуація на сьогодні є в нас на Коростенському районі?
2: Ну, наразі у нас дуже спекотна погода, тому кількість пожеж збільшилася, і знову пішли екосистеми, суха рослинність і лісові пожежі. Але якщо взяти загалом статистику з минулого року, то у нас дещо є зменшення. Ну, зменшення, тому що у нас була трошки затяжна прохолодна весна. Загалом зараз на території району вже виникло 520 пожеж, з яких 239 – це пожежі в екосистемах, так скажемо, суха рослинність. Якщо взяти по Коростенській громаді, то ми маємо 124 пожежі на сьогоднішній день, з яких 55 – це суха рослинність.
0: Також. Що сприяє саме в екосистемі? Це спека, сонце, чи все ж таки це людський фактор?
2: Ну,
0: от яка причина?
2: На мою думку, це саме більше це людський фактор, тому якщо ми, от, наприклад, взяти ці 520 пожеж, з яких 239 – це пожежі в екосистемах, то 262 загалом з цих 520 – це, скажімо так, потрапляння малокалорійного джерела. Це людський фактор. Тобто це випалювання сухої рослинності пожнивних жалочків якихось, або на прибирання своїх присадибних ділянок біля будинків, і потім воно все переростає в пожежі, які залучаються підрозділ ДСНС.
0: Ну, можливо, вже зараз не прибирають така спека, ховаються від спеки в будиночки, в тінь, чи все ж таки трапляються і зараз, ось саме в такий сонцепік.
2: Ну, таку спекотну погоду ми наразі грубо говоря, візьмемо зараз середа, там за тиждень, ми маємо декілька пожеж у нас в екосистемах.
0: Окрім екосистем, ось пожежі, все ж таки, яка причина займань, в тому числі і будівель, і будинків?
2: Ну, загалом, на другому місці це пожежі від пічного опалення, це ще в нас те, що була затяжна зима, це такі сезонні. І на третьому місці займає це пожежі коротке замикання електромережі або проблеми якісь з електромережами.
0: Загалом. Зараз пічного опалення вже немає, це точно, але працюють кондиціонери, вентилятори, чи, наприклад, є причиною це теж пожеж, чи все ж таки ні?
2: Ну, зокрема, таких фактів в нас по району виявлені за останні, там, скажімо, дані не було, але да, ми всі бачимо і дивимося телебачення там, де просять не перевантажувати наші електромережі, але, на жаль, люди рятуються прохолоду за допомогою кондиціонерів і будь-яких інших засобів.
0: Угу. Зараз відпочивають дуже багато біля водойм, в тому числі на природі десь, ходять до лісу, ну і, звісно, як без шашликів. Чи є це теж причиною загорянь? Чи фіксуються
2: так,
0: такі випадки?
2: Дуже часто це стає причиною загорянь, це залишене багаття після себе. Є такі випадки, скажімо, там зараз у нас сезон ягід, потім сезон буде грибів, коли люди знаходяться в лісі, також там і недопалки, і будь-які інші причини. Дуже багато, що стосується ще пожеж в екосистемах, в лісах, зокрема, наших. Це війна, це прильоти БПЛА і інших залишків, які там виникають від них пожежі.
1: Скажіть, будь ласка, все ж таки перед літом, я думаю, що ви проводили якісь рейдові заходи, звичайно, в нашому районі, в місті. Розкажіть, будь ласка, попереджали про що? Про те, що на водоймах, можливо, там не можна знаходитися в алкогольному там, стані, або там за дітьми треба, щоб дивилися обов'язково дорослі. Чи зараз проводити ці рейдові заходи безпеки?
2: Так, це дуже актуальна тема, тим більше, що зараз спекотова погода, всі хочуть проголодитися. І куди ми рушаємо? Ми рушаємо до водойм. На жаль, в нас офіційно визнане в Коростенському районі тільки одне місце – і та облаштоване там, де чергує рятувальна служба на воді. Але ми знаємо, що в нас дуже багато стихійних таких місць, де люди все рівно стараються туди поїхати, щоб прохолодитися. Але ну, вода – це така штука, яка не прощає помилок. На сьогоднішній день на території області вже загинуло на воді 15 людей, зокрема в Коростенському районі 5, із них одна дитина. Нещодавно, на минулому тижні, був випадок в Чуповицькій громаді, де літній чоловік загинув на воді. Тому вода – це дуже небезпечний фактор. Хоча, я ж кажу, що ми всі хочемо охолодитися, відпочити, але там зачастую присутній алкоголь, що потім…
1: Тобто
2: може стати небезпечним
1: не дотримується.
2: Фактором. Так.
1: Давайте нагадаємо, що наразі зараз заборонено купатися на річці. Ось наші місцеві, все ж таки, навіть заборонено з тієї сторони, де рятувальна є служба, є, де відеонагляд. Як повідомила КВГП нашого міста, вони попередять і розкажуть, коли можна купатися. Але все ж таки застереження, я думаю, що для дітей вони все одно не діють. Є хлопці, які приїжджають, все одно купаються.
3: Стрибають.
1: Стрибають, звичайно. Давайте нагадаємо, якщо в нас є зараз така можливість, ви в нашій студії – правила саме ось безпеки, де можна купатися, нагадати, і як взагалі діяти дітям, якщо вони десь поїхали, купаються, немає дорослих поблизу, який номер можна набрати для того, аби, можливо, врятувати навіть життя.
2: Так, ну ще до початку купального сезону ми активно працювали над цим, працювали по закладах освіти, в соціальних мережах. Наразі вже провели рейди спільно з поліцією по нашим місцям, скажімо, там і біля річки ми були, для того, щоб попередити про заходи безпеки. Ну, саме головні заходи безпеки – це бути свідомими, відпочивати тільки в спеціально відведених місцях, не купатися в стані алкогольного сп'яніння. Якщо це діти, скажімо, то батьки обов'язково мають бути, діти мають бути під наглядом в водоймах, про які ми знаємо, там про глибини або ще про щось, щоб не можна купатися в таких водоймах, яких ми не знаємо. Звичайно, неможливо, скажімо, там, то, що ми тільки що говорили, що діти хочуть стрибати там з різних, із дерев, із камнів, із іншого, але це вода – це небезпека. Тому треба бути свідомими і берегти своє життя. Якщо вже вдруг якась трапилась, скажімо так, надзвичайна ситуація, пов'язана з цим, з купанням, то обов'язково треба телефонувати службу 101, ну, якщо там травмування, якісь, то 103, швидку допомогу.
1: Ще, пане Юрій, скажіть, будь ласка, все ж таки вода – це, як ви сказали, стихія дуже така складна, тяжка, не кожен може її побороти, і все ж таки не треба з нею боротися, треба тільки відпочивати і тільки брати для себе позитивне щось. Але все ж таки нещодавно негода, яка була в Коростенському районі, взагалі по всій Україні, наробила багато лиха. Я знаю, що в нас і повалило дерева, і десь було відключення світла. Чи залучалися рятувальники ДСНС, можливо, до ліквідації наслідків ось цієї негоди? Тому що завдяки соціальним мережам ми дивилися, що ось відділення Житомирське попереджало про негоду і говорили про те, щоб був...
2: Дуже багато проїздів було по самому селу Літки, то залучалися там і для ліквідації дерев, і там допомога громаді щодо там відновлення цих будинків, які постраждали.
3: А по Коростенській громаді в Коростені теж
2: були вимкнення громаді, світла? Так, просто? Ми залучалися тільки для прорізання, скажімо, видалення впавших дерев.
1: Тобто, ну, можливо, скажімо так, відтягнути від автомобілю, так, десь з приїжджої частини?
2: Ну, чи у нас, це КВГП цим займається? Так, по більшості займаються вони, але якщо це там, наприклад, там десь проїзди для того, щоб звільнити для проїзду екстрених служб і для нас, тобто ми залучаємося, тобто, щоб проїздити саму, скажімо, проїзду частину. А далі там вже ліквідацію цих всіх залишків займаються вже комунальні служби тих місць, до кого вони відносяться.
3: Юрій Миколаївич, якщо подивитися на ось саме ці випадки, які сталися, наприклад, в червні, все ж таки, що є найбільше причиною? Ну, давайте розпочнемо все ж таки з пожеж. Що є найбільше причиною? Ми зрозуміли, що це екосистеми, звісно, можливо, десь не загасили багаття після відпочинку на природі. Ну, я не думаю, що зараз палять вже суху траву спеціально, тому що до Великодня всі підготувалися, все посадили, мені здається, що зараз таким не займається. Все ж таки, із тих випадків, які сталися в червні, що є причиною, в тому числі і ці трагічні випадки на воді?
2: Ну, з причин таких, що в нас зараз, так як ми вже говорили, там більшість – це коротке замикання електромережі, якщо брати там житловий сектор.
3: Це стара електромережа, ну, так, чи перевантаження?
2: Це, скоріше всього, це перевантаження, тому що в нас зараз ми знаємо, що дуже багато всяких приладів, які потужні, наприклад, навіть простий чайник, ми хочемо, щоб там кава або чай був дуже швидко, а для того, щоб він був швидко, то є це

0: І в нас дуже часто страждає наші електромережі, і вони не завжди відповідають всім там, ну скажімо так, напруга в них така, як потрібна. Тому, коли ми ще її перевантажимо, тим більше зараз ще спека, холодильне обладнання, кондиціонери, то більше потрібно чередувати саме більше. Щодо екосистем, на жаль, все рівно трапляються випадки, як я вже казав, на минулому тижні було декілька випадків, але чи це залишення багаття, чи, скажімо так, це якісь там недопалки, тобто, ну, ми зафіксувати конкретно не змогли, тому що це вже воно перейшло певні площі, але ми залучалися до гасіння цих пожеж.
1: З приводу водойм, все ж таки, що стає причиною саме летальних випадків на воді із тих випадків, які сталися цього року?
0: Ну, найбільше це безпечність, скажімо, наших громадян.
2: Нехтування безпекою.
0: Так, нехтування безпекою, які думають, що ми там перепливемо десь, пригнемо звідкись.
2: Алкоголь
0: – це такий фактор хоробласті, який додає. Ну і
2: небезпечні місця, де не знає дитина,
0: небезпечні
2: яка
0: місця,
2: глибина.
0: Які ми не знаємо. Що стосується дітей, це тож залишення без нагляду, тож обов'язково, якщо діти купаються, вони те потрібно, щоб були хтось був дорослий біля них.
1: Наскільки часто зараз на 101 надходять дзвінки? І які це дзвінки?
0: Ну, дзвінків дуже багато. Ми ще знаємо, що знову ще повертають бойові дії. Тобто у нас і шахеди прилітають. Всі люди дзвонять з будь-яких ситуацій і цікавляться, і повідомляють про всі випадки, які є. Тому дзвінків дуже багато у нас кожного дня. Дуже багато зараз, я ж кажу, що от лісові пожежі, навіть буває там, що от люди чують десь дим, і вони вже телефонують, вони хочуть знати, що це, де це. Ми самі буває так, що от особливо зранку десь відчувається, що десь воно там цей, десь чути димом. Тобто люди навіть в таких випадках телефонують і цікавляться.
1: Що робити все ж таки, коли ти зустрів десь в полі уламок БПЛА або навіть цілий шахет, тому що мені нещодавно, це було, звісно, в Овруцькій громаді, скидали світли, де просто батько з сином вийшли в поле, і вони побачили просто в кущах цілий шахет. Я не знаю, що це сталося, вони, звісно, зверталися вже, десь, можливо, ви знаєте інформацію на Овруччині.
0: А ідентифікацію залучалися наші підрозділи.
1: Так, що робити в цьому випадку, тому що це навіть трапилося в моєму рідному селі.
0: Це такі, знаєте, таке правило: не підходь, не чіпай, саме перше. Тобто не потрібно
2: і
0: до нього.
2: Телефонуй 101, 102.
0: Да. Не підходь, не чіпай, це саме основне, тому що засоби, скажімо, такі хитрі, вони можуть зреагувати на мобільний телефон, вони можуть зреагувати на те, що людина підійде, на самий підход людини. Тому дуже багато ловушок, скажімо, таких уже на них практикується на всіх засобах. Тому саме перше, це потрібно не підходити і нікого туди не допускати. Зафіксувати це місце, зателефонувати 101. Тобто, якщо по можливості, там, навіть якщо і сфотографувати, то це не ближче 50 метрів до цього засобу, щоб не підходити. Саме головне, саме краще це зателефонувати 101 або 102, повідомити і не підходити в ніякому разі, а особливо, як у нас вже дуже багато хто хоче там розібрати, достати собі якийсь трофей, там, чи двигун, чи ще щось. Ну, тобто це дуже небезпечно, бо вони всі оснащуються такими засобами, які в будь-який час можуть вибухнути.
1: А чи небезпечні уламки? Ну, якщо шахет може вибухнути, то люди думають, ну, що мені зробить уламок? Так,
0: ми можемо не знати, які це уламки. Це може бути уламком, це може бути бойова частина. Так. Ну, ще якщо цілий шахет, то ми розуміємо, що десь там у нього є ця бойова частина. Якщо частина, якийсь уламок, ми ж не знаємо, який уламок. Щось могло потрапити в землю.
2: Або щось ще не з собою.
0: Так. Може щось з ним. Або щось могло потрапити просто в землю, ми його не бачимо і можемо на нього наступити. Тому я ще раз повторюю, саме основне правило – не підходь, не чіпай. І телефонуй 101, так.
1: Тобто телефонувати 101 і безпека в наших руках, в тому числі і з приводу пожеж, водойм і інших випадків, куди залучаються ДСНСники.
0: Так,
1: ваша головна порада.
0: Так. Бути безпечними, завжди дбати про себе, берегти своїх близьких. Це саме основне.
1: Дякуємо вам. Нагадаю, що сьогодні в «Актуально» ми говорили про актуальні питання, куди зараз виїжджають наші рятувальники, і головне – це наша безпека в наших руках. Гість нашої програми сьогодні – начальник Коростенського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України в Житомирській області Юрій Кушнерчук. Дякуємо.
0: Дякую вам.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. А завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори молитовного сніданка зазначають, що такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади.
3: Поліцейські Коростенського районного управління спільно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді. Закликають не купатися в необладнаних місцях та не заходити у воду на підпитку і не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. Правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставити до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді.
2: У Коростенському районі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. За попередніми даними, вогонь охопив близько 5 гектарів лісу, а через спеку та сильний вітер полум'я швидко поширюється. До гасіння залучені рятувальники та працівники лісового господарства, які створюють мінералізовані смуги для стримування вогню. Ситуацію також контролюють за допомогою безпілотників. Отже, загрози для населених пунктів наразі немає. Однак рятувальники закликають громадян не відвідувати лісові масиви без нагальної потреби, а ще суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.
3: Нещодавно в Овручі під час будівельних робіт на приватному подвір'ї виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. На місце одразу прибули сапери ДСНС, які вилучили вибухонебезпечний предмет та знищили його у спеціально визначеному місці. Рятувальники вкотре нагадують, у разі виявлення підозрілих знахідок не торкайтеся їх і негайно телефонуйте за номерами 101 або 102. Фахівці наголошують, що навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються смертельно небезпечними.
2: Днями Овруцький міський голова Іван Корот провів виїзні зустрічі з жителями Керданівського старостинського округу. Разом із керівниками профільних відділів та комунального підприємства він поспілкувався з мешканцями сіл Корчівка, Кердани та Добовий Гай. Під час зустрічі обговорили актуальні проблеми населених пунктів, а всі озвучені звернення взяли в роботу. У міській раді наголошують, що саме відкритий діалог із жителями допомагає визнати першочергові потреби громади та оперативніше знаходити шляхи їх вирішення.
3: У Житомирській області відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок, до якого долучилася і Коростенська філія обласного центру зайнятості. Роботодавці представили майже 30 актуальних вакансій, а учасникам розповіли про можливості працевлаштування, професійного навчання та отримання грантів на розвиток власної справи. Фахівці також надали рекомендації щодо адаптації ветеранів на новому робочому місці. Організатори наголошують, що подібні заходи допомагають захисникам і захисницям швидше повернутися до активного професійного життя.
2: Бібліотеки Коростенської громади готуються зробити літні канікули для дітей ще цікавішими. Для бібліотекарів презентували спеціальні практичні рекомендації щодо організації літніх читань, а ще творчих занять, квестів, майстер-класів та інших пізнавальних заходів. Видання містить сучасні ідеї роботи з юними читачами та покликане допомогти зробити бібліотеки справжнім простором розвитку, творчості і захопливого дозвілля протягом літа. Уже найближчим часом діти зможуть долучитися до нових пізнавальних і творчих активностей, які підготували бібліотеки нашої громади.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Погодні гойдалки в Україні – від африканської спеки до різкого похолодання. Отже, слідом за Європою потужна спека накрила й Україну. Проте невдовзі на нас чекає черговий погодний сюрприз – різке похолодання. В яких регіонах термометри покажуть максимуми, а де доведеться діставати теплі речі, та як підготуватися до таких температурних гойдалок – сьогодні ми поговоримо. Отже, екстремальна погода протягом останніх днів України, Європи, опинилися під впливом спекотного повітря з Африки. Якщо спершу від аномально високих температур потерпали жителі західної частини континенту, нині спека вже завітала до Північної та Східної Європи, зокрема й до нашої України. Наслідки екстремальних погодних умов виявилися руйнівними. Насамперед від них потерпали люди літнього віку, а також ті, хто має хронічні проблеми зі здоров'ям. Лише у Франції, де стовпчики термометрів сягнули плюс 40, від наслідків спеки померли більше тисячі людей. Ці дані, до речі, включають як випадки загострення хвороб, так і смерті від перегріву. Країну сколихнули новини про загибелі дітей у зачинених авто, на жаль, та нещасні випадки на водоймах. Спека завдала шкоди не лише людям, а ще й техніці. Зокрема, через перегріву води у річці Гаронна у Франції зупиняли роботу атомної електростанції. Ще призвели високі температури і до проблем з транспортом. Збої виникали у роботі автобусів та поїздів. Загалом наслідки екстремальних температур відчули майже 150 мільйонів європейців. За повідомленням кліматичної служби, температура в Європі зростає вдвічі швидше, ніж у середньому у світі. Причиною цьому стало глобальне потепління, до якого призвели викиди парникових газів від спалювання вугілля, нафти та природного газу.
2: Прогнози для України. Дісталася хвиля спеки і нашої держави. Найвищі температури на початку тижня фіксують на заході країни. За словами синоптикині Наталії Діденко, у понеділок протягом дня повітря у регіоні прогріється до 38 градусів. На півночі, у центрі та на півдні – плюс 29, плюс 33, подекуди навіть до плюс 35 градусів. У східних областях стриманіша термічна палітра – плюс 27, плюс 29 градусів, зазначила вона. Значних опадів на початку тижня не передбачається, локальні зливи можливі на Закарпатті, Волині та Сумщині. Водночас вже з середини тижня синоптики обіцяють різку зміну погоди. Так, 2-3 липня до нашої держави завітає атмосферний фронт з грозами. В українському гідрометцентрі обіцяють суттєве похолодання. Температура одразу впаде на 10 градусів. Вже цієї п'ятниці стовпчики термометрів вдень не піднімуться вище плюс 18, а нічна температура триматиметься на рівні плюс 16 градусів. Пік похолодання, за прогнозами, припаде на кінець тижня.
1: Міністерство охорони здоров'я під час високих температур радить не виходити на вулицю у години найвищої сонячної активності. Пити багато води, тобто решта напоїв, втамовують спрагу значно гірше. Охолоджувати себе за допомогою кондиціонера чи душа. Особливу увагу в цей час слід приділити людям із зонам ризику. Це дітям, літнім, тим, хто має хронічні захворювання, а ще водночас волонтери нагадують не забувати про своїх улюбленців та дбати про те, як вони аби мали доступ до питної води. Практика виставляти на вулиці миски з питною водою може також вберегти від спеки багатьох вуличних тварин. Саме ці різкі коливання погоди можуть провокувати загострення хронічних захворювань, тож людям, які потерпають від них, цього тижня слід бути обережними, не перебувати довго просто небо, мати з собою запас потрібних ліків та контакт медичної служби, аби вчасно звернутися по допомогу. Ну і, звичайно, слухайте нашу програму сьогодні, тему дня, рубрику «На хвилі 107.5 Користень ФМ». Переходьте на сторінку «Користень ТБ» у Фейсбуці, дивіться подкаст, а ще слухайте нас на Spotify. Дуже цікава тема була саме сьогодні. Говорили про спеку та як себе вберегтися від неї.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
2: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
1: Замовляй привітання на Коростень FM.
2: Ми привітаємо!
1: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
2: І улюблену пісню поставимо.
1: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
2: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: А чи ти чула, Христино? Знаєш, вже треба мову прокачати від цієї спеки. Чи ти чула таке слово, як хабалка або хабаль?
2: Звичайно, чула. Ну,
0: і дехто думає, що це хамка або хам.
2: Ти знаєш, мені завжди здавалося ось це халка або хабалка, тобто воно все ж таке...
0: Це палка.
2: Це щось таке, знаєш, трошки є в цьому якось вульгарщини. Але не знала значення цього слова. Ти знаєш, що значення цього слова некоректно вживати, наприклад, якщо ви хочете когось обізвати, типу ця людина багато говорить зайвого, або ось така, ну, язиката феська.
0: Або лізе через чергу.
2: Так, так, так. Але ось тлумачення зі словника Лесі Ставицької «Українська мова без табу», і є навіть це слово у Грінченка, тобто також у словнику, «хабалка» або «хабалиця» – це кокетка або охотниця до любовних шашней. Ну і навіть трошки щось гірше. «Чоловік мав лиху жінку-хабалицю, що знюхалася з паном». Ну, це нам наводять з літератури, що це слово вживали саме для такої жінки, яка описує саме таку поведінку. А ще є чоловічий відповідник – хабаль, теж є у словнику Грінченка. Ось так. Тому, якщо ви навіть хочете когось обізвати або сказати про нього, ну, тобто розтрактувати його поведінку, треба підібрати більш відповідне слово.
0: Тобто, якщо ви хочете сказати «хамка», ну, наприклад, людина, яка, не знаю, там попереду вас у черзі стала, або, можливо, десь некоректно висловилася до вас, і ви хочете сказати «хамка», кажете «хабалка», тоді дуже добре буде, якщо та людина не буде знати значення справжнього цього слова.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM. Отже, я думаю, що не дивлячись на те, що сьогоднішня погода знову нас у свій такий солодкий сон хоче затягнути опівдні, не дивлячись на те, що ви хочете зараз випити холодного лимонаду, або десь, я думаю, що вже піти трошечки раніше з роботи, насолоджимося літом. Не дивлячись на це, я ще раз повторюю, все ж таки літо, воно дуже швидко минає. Сьогодні вже 1 липня, один місяць літа промайнов. Але бережіть себе, це найголовніше. Подбайте про себе, турбуйтеся про себе, любіть своїх ближніх, рідних і близьких. Сьогодні на хвилі 107.5 Користання ФМ для вас буде лунати цілий день найкраща музика. А ми почуємося з вами в програмі Prime Time вже завтра з 9 до 13 години.
1: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

буваєш не така, як всі. Я буваю теж іноді дивно. Серед ночі викликав таксі, дзвоню в домофон, бо без тебе щось зимне. Взагалі без тебе все не те. І до тебе все, наче темна печера. Я виходжу в прямий етер, щоб щось тобі нагадати

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте нас.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. А завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори молитовного сніданка зазначають, що такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади.
2: Поліцейські Коростенського районного управління спільно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді. Закликають не купатися в необладнаних місцях та не заходити у воду на підпитку і не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. Правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставити до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді.
1: У Коростенському районі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. За попередніми даними, вогонь охопив близько 5 гектарів лісу. А через спеку та сильний вітер полум'я швидко поширюють мінералізовані смуги для стримування вогню. Ситуацію також контролюють за допомогою безпілотників. Отже, загрози для населених пунктів наразі немає. Однак рятувальники закликають громадян не відвідувати лісові масиви без нагальної потреби, а ще суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.
2: Нещодавно в Овручі під час будівельних робіт на приватному подвір'ї виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. На місце одразу прибули сапери ДСНС, які вилучили вибухонебезпечний предмет та знищили його у спеціально визначеному місці. Рятувальники вкотре нагадують, у разі виявлення підозрілих знахідок не торкайтеся їх і негайно телефонуйте за номерами 101 або 102. Фахівці наголошують, що навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються смертельно небезпечними.
1: Днями Овруцький міський голова Іван Корот провів виїзні зустрічі з жителями Керданівського старостинського округу. Разом із керівниками профільних відділів та комунального підприємства він поспілкувався з мешканцями сіл Корчівка, Кердани та Добовий Гай. Під час зустрічі обговорили актуальні проблеми населених пунктів, а всі озвучені звернення взяли в роботу. У міській раді наголошують, що саме відкритий діалог із жителями допомагає визнати першочергові потреби громади та оперативніше знаходити шляхи їх вирішення.
2: У Житомирській області відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок, до якого долучилася і Коростенська філія обласного центру зайнятості. Роботодавці представили майже три десятки актуальних вакансій, а учасникам розповіли про можливості працевлаштування, професійного навчання та отримання грантів на розвиток власної справи. Фахівці також надали рекомендації щодо адаптації ветеранів на новому робочому місці. Організатори наголошують, що подібні заходи допомагають захисникам і захисницям швидше повернутися до активного професійного життя.
1: Бібліотеки Коростенської громади готуються зробити літні канікули для дітей ще цікавішими. Для бібліотекарів презентували спеціальні практичні рекомендації щодо організації літніх читань, а ще творчих занять, квестів, майстер-класів та інших пізнавальних заходів. Видання містить сучасні ідеї роботи з юними читачами та покликане допомогти зробити бібліотеки справжнім простором розвитку, творчості і захопливого дозвілля протягом літа. Уже найближчим часом діти зможуть долучитися до нових пізнавальних і творчих активностей, які підготували бібліотеки нашої громади.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. А завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори молитовного сніданка зазначають, що такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади.
2: Поліцейські Коростенського районного управління спільно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді. Закликають не купатися в необладнаних місцях та не заходити у воду на підпитку і не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. Правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставити до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді.
1: У Коростенському районі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. За попередніми даними, вогонь охопив близько 5 гектарів лісу, а через спеку та сильний вітер полум'я швидко поширюється. До гасіння залучені рятувальники та працівники лісового господарства, які створюють мінералізовані смуги для стримування вогню. Ситуацію також контролюють за допомогою безпілотників. Отже, загрози для населених пунктів наразі немає. Однак рятувальники закликають громадян не відвідувати лісові масиви без нагальної потреби, а ще суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.
2: Нещодавно в Овручі під час будівельних робіт на приватному подвір'ї виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. На місце одразу прибули сапери ДСНС, які вилучили вибухонебезпечний предмет та знищили його у спеціально визначеному місці. Рятувальники вкотре нагадують, у разі виявлення підозрілих знахідок не торкайтеся їх і негайно телефонуйте за номерами 101 або 102. Фахівці наголошують, що навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються смертельно небезпечними.
1: Днями Овруцький міський голова Іван Корот провів виїзні зустрічі з жителями Кирданівського старостинського округу. Разом із керівниками профільних відділів та комунального підприємства він поспілкувався з мешканцями сіл Корчівка, Кирдани та Дубовий Гай. Під час зустрічі обговорили актуальні проблеми населених пунктів, а всі озвучені звернення взяли в роботу. У міській раді наголошують, що саме відкритий діалог із жителями допомагає визнати першочергові потреби громади та оперативніше знаходити шляхи їх вирішення.
2: У Житомирській області відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок, до якого долучилася і Коростенська філія обласного центру зайнятості. Роботодавці представили майже три десятки актуальних вакансій, а учасникам розповіли про можливості працевлаштування, професійного навчання та отримання грантів на розвиток власної справи. Фахівці також надали рекомендації щодо адаптації ветеранів на новому робочому місці. Організатори наголошують, що подібні заходи допомагають захисникам і захисницям швидше повернутися до активного професійного життя.
1: Бібліотеки Коростенської громади готуються зробити літні канікули для дітей ще цікавішими. Для бібліотекарів презентували спеціальні практичні рекомендації щодо організації літніх читань, а ще творчих занять, квестів, майстер-класів та інших пізнавальних заходів. Видання містить сучасні ідеї роботи з юними читачами та покликане допомогти зробити бібліотеки справжнім простором розвитку, творчості і захопливого дозвілля протягом літа. Уже найближчим часом діти зможуть долучитися до нових пізнавальних і творчих активностей, які підготували бібліотеки нашої громади.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Сьогодні, саме 1 липня, у світі відзначають Міжнародний день анекдоту. Слово «анекдот» походить від грецького слова «анекдота», що означає «неопубліковане» або «невидане». Спочатку так називали короткі цікаві історії про відомих людей. Отже, зараз ми поговоримо саме про анекдоти, сміх та жарти. Сміх від хорошого анекдоту стимулює вироблення ендорфінів – гормонів, які покращують настрій і допомагають вам зменшити стрес.
1: До речі, Христина, я хочу тобі сказати, що я так давно не чула анекдотів.
0: Якось кожен раніше... день ми розповідаємо на роботі.
1: Ну, такі смішинки, знаєш, а ось якогось анекдота справжнього, коли колись передачі такі по телевізору були, де анекдоти розповідали, десь в компаніях більше хтось когось смішив, то вже з коронавірусом, з початком повномасштабного вторгнення, якось вже ніхто анекдоти майже не розповідає. Я, наприклад, дуже давно не чула, тому ось сьогодні трошки ми вам розкажемо, які популярні анекдоти сьогодні, і побачимо, чи зможемо ми з Христиною хоч трошки підняти вам настрій, і чи розвеселять вони нас. Тому що я навіть і не знаю, які сьогодні популярні анекдоти взагалі існують. А ми далі про анекдот. Майже кожна країна має власний стиль анекдотів, який відображає її культуру, традиції та почуття гумору.
0: Взагалі, розуміння жартів вимагає роботи кількох ділянок мозку одночасно. Потрібно розпізнати прихований зміст, несподіваний поворот, а також емоційний підтекст.
1: Ти знаєш, анекдоти даються не всім. Ось не кожна людина може розвеселити, тому що взагалі комедія, хто працює клоунами – це найтяжче. Найтяжче – людину розсмішити. Ось викликати емоції сліз – драма, там, якщо навіть фільми, легше. А ось саме розказати анекдоти, щоб людина посміхнулася, це дуже тяжко, тому що не всі люди взагалі розуміють анекдоти, і не кожна людина може розповідати анекдоти. Мені здається, що це якийсь своєрідний талант. Взагалі, дослідники вважають гумор універсальною мовою, хоча жарти різняться в різних культурах, сміх є спільною людською реакцією.
0: Взагалі, я думаю, що у давнину короткі кумедні історії були про правителів, а ще філософів і мудреців, які передавалися усно задовго до появи друку.
1: Найкоротші анекдоти можуть складатися лише з одного-двох речень, але все одно викликати щирий сміх завдяки несподіваній кінцівці.
0: Спільний сміх, до речі, допомагає людям швидше знаходити спільну мову та зміцнює соціальні зв'язки.
1: Існують цілі збірки історичних анекдотів про відомих діячів, які часто поєднують гумор із повчальним змістом. Взагалі, дуже багато раніше було анекдотів про політиків. Ну, ось, полюбляють люди сміятися з їхніх певних дій або реакцій.
0: Взагалі, гарний анекдот зазвичай будується за простою схемою – знайома ситуація, несподіваний поворот і яскрава фінальна репліка.
1: Цікавий факт. За оцінками психологів, людина сміється значно частіше в компанії інших людей, ніж наодинці. Тому анекдоти не лише розважають, а й допомагають спілкуванню та створюють відчуття єдності. Ми з Христиною пошукали таких ось топ-10.
0: Не, я його не шукала, Світлана.
1: Ну, ми шукали в інтернеті разом, просто набрали топ-10 анекдотів, навіть не знаємо, чесно кажучи, не читали, про що вони, для того, щоб ось подивитися зараз. Будемо ці анекдоти читати одна одній по черзі. І чи зрозуміємо ми сьогоднішній стиль популярний, який є в українській мові, ну і які нам анекдоти видав інтернет. Ми набрали просто топ-10 популярних анекдотів в Україні. Зараз побачимо, чи зможемо ми їх зрозуміти. Я, взагалі, людина, яка не дуже розуміє анекдоти і не завжди сміюся. Тому
0: це, якщо
1: я
0: чесно,
1: не знаю.
0: Навіть не анекдоти, але, ну,
1: сміховинки якісь,
0: ну,
1: певні, так, репліки. Перший анекдот. Ну, анекдот так видав інтернет, Христина. Я не знаю, де їх шукати, тому будемо розповідати вам те, що нам запропонували. Перший анекдот. Лікарю: я постійно плутаю майбутнє, теперішнє і минуле. Не хвилюйтеся, каже лікар, скоро це мине.
0: Не знаю, де сміятися, навіть не зрозуміла цього анекдоту, чесно кажучи. Ну, не розумію, чому він такий є популярним. Друге, тату, а що таке почуття гумору? Це коли смієшся над своїми проблемами, поки не прийдуть нові. Якщо чесно, далі ось я прочитала до 10-го анекдоту, якщо ми будемо навіть читати, то сміятися будуть більше з нас. Світлана,
1: нічого,
0: ти знаєш якийсь анекдот? Ти знаєш якийсь анекдот ось зі свого дитинства, ось, наприклад, ви розказували якісь анекдоти?
1: Христино, я не буду розповідати ці анекдоти. Мабуть, вони вже не дуже популярні зараз.
0: Ну, в мене був один анекдот, я розкажу.
1: Розкажи.
0: Замість ось цих, наприклад,
1: наступних. Ні, ну ми ще їх дочитаємо.
0: Ну, можна, я прочитаю, але сміятись не знаю, будете ви чи ні. Справжній анекдот – це коли тебе мама везе в інше місто, і ти вступаєш в університет після школи, звичайно, тобто, коли ти подаєш документи, це різні університети. І мама моя каже, ти знаєш, куди їхати? Ну, тобто, ми приїхали в інше місто.
1: Тебе життєвий анекдот,
0: на,
1: так?
0: На машині, та звичайно, ось ми приїхали, і мама каже, ти знаєш, де університет? Університет взагалі знаходиться. А я їй перед цим казала, що я знаю. Тому що в нас там вчилася ось моя подруга, мій знайомий, тобто я знаю. І дійсно справа в тому, що я взагалі не знала, де знаходиться саме цей університет. Ми поїздили по різних інших університетах, тобто ми постійно не могли знайти дорогу. І мама каже, якщо ти зараз, вже в цей час, не знайдеш адресу цього університету, це був далекий 2012 рік, треба заходити було з телефону в інтернет, швидко шукати, то я тебе просто повезу додому і залишу на півдорозі, щоб ти навчилася нарешті знаходити
1: дорогу. І ти пішла у перший університет, який був по дорозі?
0: Ні, я подавала документи, тобто, ну, слава Богу, там приймалися документи інші, і ми все ж таки потрапили, але коли ти їздиш по 5 університетах в місті Рівне, то ти не можеш його знайти і зрозуміти, куди тобі їхати. Ось це був, ну, дуже смішний.
1: Я зараз прочитаю наступний анекдот, але розповім тобі про університет, який стався зі мною такий цікавий, курйозний випадок нещодавно, коли я їздила до Валерії на випуск. Але трошки пізніше, дочекайтеся, якщо ви хочете дізнатися і мою історію з університету. Чому ти запізнився? Тому що прокинувся пізно. А раніше прокинутися не міг? Міг, але вже було пізно. Ну, таке буває в житті. Життєвий анекдот, дійсно.
0: Я почав бігати щоранку, і як результати? Тепер автобус нас доганяє.
1: Ну, гарно бігав, чому ні? Дуже цікавий анекдот. Він нас доганяє автобус. Ну, чому їхати за 20 гривень, якщо ти можеш тепер пробігти пішки? Скільки часу? Час купити годинник.
0: Я не знаю, Світлана, де сміятися? Ти можеш мені пояснити?
1: Ну, просто смійся. Ну, я не знаю, від гарного настрою. На хвилі 107.5. Ну, бачиш, ми сміємося з дурних анекдотів.
0: Я не знаю, де ти знайшла, де ти був. Я не сміюсь.
1: Штучний інтелект.
0: Де ти був у майбутньому? І як там?
1: Поки що не розповідають. У мене чудова пам'ять. На що? Не пам'ятаю. Ну, склероз, забулась людина, взагалі нічого не пам'ятає. Як називається людина, яка не любить каву? Дуже підозріла. Уявляєш, треба тепер на роботі передивитися, хто в нас не любить каву. Той підозрілий.
0: Як думаєш, як наступний взагалі анекдот прочитати?
1: Комп'ютер завис. Натискав Ctrl-Alt-Del.
0: Угу. Натискав, а молився?
1: А молився?
0: От як його розповісти слухачам?
1: Ну ось я не знаю, можливо, айтішники зрозуміють цей анекдот, можливо, це для них. Вони взагалі не сміються, можливо, зараз для них ребус ми зачитали, і вони будуть взагалі думати про цей анекдот.
0: Останній анекдот читає для того, аби наші слухачі вже просто не зміялися з нас, і ми не виглядали трошки, ну, скажімо так, пришелепковато. Десятий анекдот, нарешті це закінчилося, це моя була, я не знаю, якась наді мною якийсь жарт. Я вирішив більше не лінуватися. Коли почнеш? Не сьогодні.
1: Ну, ось лінива людина, я тобі розкажу про університети далі. Поїхали ми до Валерії і, знаєш, ввели в GPS для того, щоб їхати університет Грінченка. Ну, зрозуміла адреса, поїхали.
0: А там декілька корпусів, так? Да?
1: Приїжджаємо взагалі на Золоті Ворота, а не на Оболонь. Цей метро Мінське. Валерія вже пише, де ви, я скоро буду виходити на сцену. А ми вийшли, а там будинок ніякого університету. Я запитую людей, кажуть, та ні, а ви що не знали, що в них тут є корпус адміністративний, там ректорат, що університет взагалі знаходиться на Оболоні? І ми такі, ні, ми не знали. Я Валерію пишу, Валерія каже, я теж не знала, що там є ректорат. Взагалі, ми вводимо в GPS і знову вже нову адресу, і нам пише 40 хвилин. Ти уявляєш, я з цими квітами на підборах.
0: Ви встигли, ти мені тільки одне скажи.
1: Я скажу, що ми встигли, тому що це дуже добре, що Валерія не знала, що перед факультетом журналістики, що будуть виходити на сцену економісти, психологи. Mm-hmm. Тобто нам пощастило, що вони були майже останні. Я забігала в той університет, я взагалі така вже була мокра на той балкон, мене не пропускають. Кажу, дайте хоч подивитися, дайте хоч відео коротеньке зняти, і я взагалі піду далі. І одна жіночка звичка дуже така, знаєш, хороша. Вона, проходьте, я вас пропущу, ось станьте біля мене, я буквально зняла відео і вже швиденько спустилася, чекали її знизу. Ну, сміялися, я не скажу, що сміялися, я так перенервувала, звичайно, дитину, знаєш, хоча ось так побачити. За 4 роки навчання, і коли навчалась Донецька, і вона навчалася, ми навіть не знали, що університет Грінченка є ректорат взагалі в іншому місті.
2: Взагалі буває багато корпусів, так.
1: Тому це, знаєш, така ось невеличка порада всім, що не довіряйте одразу Гуглу, все ж таки перепитуйте в дитини ще адресу університету, тому що дійсно можете поїхати на Золоті Ворота, а не на Оболонь, як зробили це ми. Ось такий цікавий життєвий анекдот. Тож, з днем анекдота, посміхайтеся, негай трошки вам буде позитивніше.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що ж сьогодні нам радять зірки та кажуть астрологи? 1 липня – овни. Сьогодні ваша енергія буде на висоті, але спека може швидко виснажити. Плануйте найважливіші справи на ранок, а після обіду дозвольте собі перепочинок. Тельці, день сприятливий для домашніх справ і затишного відпочинку. Не перевантажуйте себе фізично та не забувайте про достатню кількість води, спека на вулиці все-таки. Близнюки, на вас чекає багато спілкування та цікавих новин. Якщо є можливість, перенесіть зустрічі у прохолодне місце або на вечірній час. Раки, а для вас початок липня принесе гарний настрій та нові ідеї. День ідеально підходить, раки, для планування відпустки або сімейного дозвілля. Леви, ваш час наближається і ви вже відчуваєте приплив натхнення. Проте не забувайте, що навіть найсильнішим потрібен відпочинок у спекотний день. А що там діви, розкаже Христина.
2: Діви, не беріться за кілька справ одразу. Спокійний темп допоможе досягти більшого, ніж поспіх, а увечері знайдіть час для прогулянки. Терези, сприятливий день для творчості, покупок і приємних зустрічей. Сонцезахисний капелюк та пляшка води сьогодні стануть вашими найкращими супутниками. Скорпіони, не варто сперечатися через дрібниці. Спека може зробити всіх більш емоційними. А ще краще зосередитися на тому, що приносить вам задоволення.
1: Стрільці – чудовий день для коротких подорожей або відпочинку на природі. Лише пам'ятайте про сонцезахисний крем і не перебувайте довго під прямим сонцем.
2: Козероги, працездатність буде високою, але організм вимагатиме від вас більше відпочинку. Робіть короткі перерви і не забувайте про водний баланс.
1: Водолії, нові знайомства та цікаві пропозиції можуть з'явитися несподівано. Вечір обіцяє бути особливо приємним і комфортним.
2: Риби, прислухайтеся до свого самопочуття. День підходить для творчості, читання та спокійного відпочинку. Не поспішайте, літо тільки набирає обертів. Всім бажаємо гарного початку липня, сонячного настрою, приємних вражень та комфортного дня навіть у літню спеку.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: У Коростені спека понад 35 градусів. Як же побороти спеку і зберегти своє гарне самопочуття? Сьогодні ми послухаємо поради від сімейного лікаря. Це Валентина Герман. Сьогодні вона в нашій студії у рубриці «Тема дня». Добрий день.
2: Доброго дня, шановні слухачі. І я рада вас і чути, і поговорити про такі нагальні проблеми сьогоднішнього дня, як спека, і як справлятися з нею. Про що можна говорити найперше? Найперше можна говорити саме про одяг. І з цього почнемо. Одяг має бути з натуральних тканин. Це льон, це бавовна. Одяг має бути просторий. І тоді краще відбувається терморегуляція. Відкладіть свої якісь нарядні платтячка, костюми на більш прохолодний період життя, тому що коли ми надягаємо речі, які мають штучний склад, то терморегуляція порушується, і ми складається такий парниковий ефект. Майте про це на увазі. Інше питання, що коли ви маєте виходити на вулицю, якщо ви не працюєте, якщо ви вільна людина, то ви маєте влаштовувати свої справи чи прогулянки в такий комфортний час, в ранішній і вечірній. Ранішній – це до 11 години, а вечірній – бажано після 14. Для деяких чутливих людей, а після 16, вибачте, я, напевне, обмовилася. А для людей більш чутливих або які мають захворювання серцево-судинні, це може бути і, напевне, краще після 17-ї години, коли вже спадає спека. А потім важливо дуже режим питьовий.
1: Валентина Дмитрівна, а якщо працює людина?
2: А якщо працює людина, то потрібно максимально забезпечити комфортні умови на роботі. Якщо є кондиціонер, то потрібно ними користуватися, тому що багато людей опасається. Але, звичайно, я як лікар не можу сказати, що користуйтесь тільки кондиціонерами і буде у вас щастя. Ні. Якщо є проблеми, а у деяких людей є проблеми з кондиціонерами, вони реагують на ці прояви, значить, холодного повітря, то, будь ласка, ви можете виходити робити перерви там в кабінеті, на місці, по місцю роботи, охолоджувати кабінет і вертатися і приступати до роботи. А що стосується, значить, людей, в яких немає таких комфортних умов, то можна закривати жалюзі, щоб менше поступало сонячного світла, менше поступало гарячого повітря в жалюзі, вікна, менше поступало гарячого повітря в кабінет чи в робоче приміщення, де працюють люди. Що стосується, значить, повітря навколишнього середовища, то, звичайно, повітря більше 30 – це вже екстремальне для людей, які проживають в нашій зоні кліматичній. Через те на це треба зважати увагу, і я знову вернуся до водного режиму, що обов'язково людина має багато пити. І якщо це людина здорова, то потрібно пити до 3 літрів. Рекомендується вода, звичайна вода, але не холодна, не з льодом, а вода кімнатної температури. Якщо ви можете дозволити потратитись, бо зараз багато людей рахують свої гроші, якщо ви можете дозволити собі потратитися на воду, то купуйте, звичайно, і мінеральну воду. Мінеральна вода не газована, така як Лужанська, Поляна Квасова, Боржомі. Значить, вона поповнює, крім рідини, яку ми втрачаємо, коли людина спітніє, то ми ще отримуємо мінеральні солі, мікроелементи, які з потовими виділеннями людина виділяє навколишнє середовище і організм. В такому випадку може також страждати. І це, я думаю, що це ні для кого не секрет. Люди, які мають проблеми сердечно-судинного характеру, в них може бути проблеми з тиском, можуть бути сердечні проблеми, зв'язані саме з тим, що з'являються симптоми такі неблагоприємні, як біль в серці, там серцебиття, задишка. Це все симптоми, які можуть бути симптоми серцево-судинної діяльності, які реагують на несприятливі умови, які знаходиться людина.
1: Що в цьому випадку робити? Ось, наприклад, людина не може вже піднятися на п'ятий поверх, відчуває слабкість, задишку. Про що це може вже говорити?
2: Ну, перш за все, що якщо ми говоримо про спеку,
1: то
2: вона має подумати, а чи комфортно я одягнена? Чи я п'ю достатньо рідини? Чи я відповідально відношуся до ліків, які мені призначив лікар? І в цьому випадку якраз перекликається той момент, що навіть якщо ви відмінник в плані виконання рекомендацій лікарських маєте захворювання, то все одно в аптечці своїй носити ліки, які можуть бути використані як швидка допомога. Якщо ви відчуваєте якусь млявість, слабкість, то краще присісти. Взагалі ідеалі було б проконтролювати тиск. Якщо ні, то хоча б попити водичку, носити, до речі, серветочку з собою, що можна було змочити її водою і прикласти до місць, де виходять крупні судини. А це шия, це ліктьова ямка, це підколінна ямка,
1: що
2: це потилиця. Це теж буде значна допомога.
1: Ви знаєте, дуже часто, особливо чоловіки, влітку охолоджують себе холодним пивом. Звичайно, до пива беруть ось ці солоні закуски. Скажіть, ось ви як лікар, звичайно, я розумію, що не того профілю, але все ж таки, як це впливає на нирки і як це впливає на серцево-судинну систему? Тому що чоловіки зазвичай просто, ось я живу на такому масиві, де дуже-дуже багато ось таких ось магазинів, де стоять столики, де можна присісти, десь охолодитися, випити чогось. Я зазвичай чую, що там постійно є аншлаг. Тобто до 10-ї години, поки не закриваються магазини, там постійно відчутно, що є попит на це все. Чоловіки сидять, інколи жінки з ними. Тобто вони так охолоджуються. Чи можна так робити?
0: Ну і не лише чоловіки, а й жінки охолоджуються зараз і на річці, на кар'єрі, на басейнах. В тому числі беруть такі ось напої.
2: Я хочу сказати з приводу того, що ви запитали, що з однієї сторони ніби холоджений напій і корисно, але дивлячись, якій кількості, якщо це буде 50 мл, це смішна доза, ніхто не сприйме це серйозно, то, будь ласка, на здоров'я це не нашкодить здоров'ю. Але якщо це п'ється кухлями, якщо це п'ється літрами, то, звичайно, це шкода і значна шкода і для серцево-судинної діяльності, і для нирок, і для внутрішніх органів загалом.
1: І алкоголю, який також ще більше розігріває.
2: І алкоголь, звичайно, який більше ще погіршує ситуацію. Тому що коли спека, то наша біофізика влаштована так, що судини розширяються і віддають тепло. А алкоголь провокує спочатку розширення судин, а потім звуження судин, що часто приводить до приступів і серйозних приступів. Це може навіть закінчитись летально, тобто іншими словами смертю.
1: Валентина Дмитрівна, що ви порадите з приводу харчування влітку? Ось на що звернути зараз більше увагу, чого все ж таки варто більше споживати, а від чого відмовитися, коли спека велика?
2: А коли спека, то краще віддати перевагу якомусь легкому харчуванню, а це, звичайно, овочі, овочеві салати, фрукти. Зараз ми маємо свіжу зелень. Будь ласка, використовуйте все це. Це, по-перше, менше навантаження на організм. Знову ж таки, чому? Тому що спека – уже сам факт, дуже значне навантаження на організм, щоб привести в стан такої рівноваги організм. Він тратить на це значні сили. Але якщо людина ще гарно поїсть, за алкоголем використає при прийомі алкоголь, значить, якщо це якась жирна, складна їжа, то відповідно організму ще потрібно тратити, а не енергію на те, щоб справитися з цим. А організм наш не завжди справляється.
1: Чи варто використовувати сонцезахисні крема всім?
2: Ви знаєте, якщо раніше була одна думка з цього приводу, то зараз зовсім по-іншому. Дивляться на це медичні працівники і науковці, зокрема, які доказують, що захисні засоби потрібно використовувати і діткам в тому числі. Чому? Дітки – це найбільш такий чутливий контингент, тому що вони, ще в них не досконала система терморегуляції. І в них частіше можуть бути і перегрівання, і теплові удари, і сонячні, значить, проблеми з тим, що може бути і сонячний вплив на дитину, який буде провокувати не тільки погіршення стану здоров'я, а навіть і втрату свідомості. Через те дуже важливо прислуховуватися до порад. Якщо є якась нагальна проблема, виходити в пік сонцестояння з дитиною там, до лікаря, то варто нанести все-таки сонцезахисні креми. Але сонцезахисні креми рекомендуються не тільки діткам. Він рекомендується і дорослим людям, тому що швидше, по-перше, старіє шкіра, якщо це жінкам повинно бути особливо уважно, вірніше, особливо важливо, так. Значить, але це не головна причина. Є інша причина, і вона набагато серйозніша. Це можуть шкіра пошкоджуватися і провокувати навіть злоякісні захворювання шкіри. Угу. Тому це не пусті рекомендації. І варто до них прислухатися.
1: Скажіть, будь ласка, як часто до вас, як до сімейного лікаря, звертаються ось ваші, наприклад, пацієнти, у яких є серцево-судинні захворювання саме під час підвищення такої високої температури влітку? Чи є якась статистика, що саме ось, знаєте, звертаються найбільше, ось коли ось така спекотна погода? З якимись симптомами, можливо, перегрівання, запаморочення, проблеми з серцево-судинною системою, набряки також не розуміють, звідки
2: Звичайно.
1: Вони. Розкажіть про це, будь ласка.
2: Що стосується людей з серцево-судинними проблемами, то все це індивідуально. Тому що у одних людей це може, розумієте, і є таке поняття, не дивлячись на хворобу, ще як метеочутливість. І кожна людина, вона різна. І однієї людини може відбуватися навпаки, якби зворотня реакція. От судини розширюються, природньо тиск має знизитися. А буває зворотня реакція, є проблеми, судини звужуються, спастичний йде, значить, момент, судини звужуються, тиск підвищується. І тоді вже, якщо людина ще не дійшла до лікаря, вона має мати в своїй домашній аптечці ліки, які зазвичай рекомендує лікар для зниження для тиску, тобто для надання собі швидкої допомоги. Це є різні препарати, я зараз їх не буду перечислювати, щоб люди не займалися самолікуванням, але, як правило, пацієнти, які страждають на високий тиск, вони про це знають, що є такі таблеточки, ми їх так і називаємо, швидка допомога, або під язик, або, значить, якщо є якась серйозніша проблема, негайно звернутися до лікаря. Що стосується того питання, про яке ви запитали, я вже це розцінюю як ускладнення. Коли пацієнт біжить, їде до лікаря, телефонує терміново до лікаря, це вже, як правило, є ускладнення, де пацієнт не може сам справитися. Тоді вже лікар приймає рішення, що робити з цим пацієнтом, або відкоригувати терапію, або навіть госпіталізація. Чи є статистика? Звичайно, є. Як у нас без статистики?
1: Угу. Ви знаєте, пані Валентина, я хочу вам задати таке питання. Все ж таки, дуже часто в мене подружки, молоді люди, вони влітку п'ють різні БАДи. Це є електроліти, знаєте, в різних там таких коктейлях, які треба розводити, або в такому рідкому стані. Ще ось одні люди, які ходять тренуватися, вони п'ють пів таблеточки ацетилсалицилової кислоти для того, аби там розріжати кров, щоб себе гарно почувати. Я знаю, що все ж таки пігулки і ліки приймати без направлення лікаря і взагалі без якої рекомендації не можна. Розкажіть, чому, і поясніть, будь ласка.
2: Ви абсолютно все правильно говорите. Розумієте, якщо говорити про аспірін, то він взагалі, як правило, молодим людям не показаний. Він показаний тільки там, де є серцево-судинні захворювання. Але я розумію, що є певна структура, спортивна корпорація, яка передбачає якісь інші моменти, і вони дають свої рекомендації. Але спортивні рекомендації – це спортивні рекомендації від тренера. Чи я правильно назвала, чи ні. Ну, я думаю, що це має право на життя така
1: назва. Це просто інтернетна, знаєте, інтернетна така інформація, яка впливає.
2: Так, все-таки погодити всі ці рекомендації з лікарем. Чому? Зараз доступно. Знову ж таки, поговоримо про заняття спортом. Люди, які займаються спортом, знову ж таки, скажемо, вони мають кошти потратити на ці заняття. То вони будуть мати змогу потратити кошти і на аналізи. Це, знову ж таки, подивитися склад мікроелементів своєї крові, подивитися, яка густота крові. Є такий аналіз, який називається коагулограмою. Будь ласка, перевірте, визначтеся з лікарем, чи потрібно це робити, і будьте здорові, тренуйтесь на здоров'я.
0: Зараз дуже багато людей, звісно, засмагають. Знаєте, вже на кар'єрі, я б сказала, з 8 години ранку, ну, хтось у відпустці, дітки зараз, літні канікули, всі засмагають, і мені таке відчуття, що вони там знаходяться до вечора. Тобто і в сонцепік теж засмагають. Ну, дівчата хочуть мати гарну засмагу, і тому таким чином перебувають на сонці довготривалий час. Декого є і такі великі чорні родимки. Ваші поради з приводу засмагання? Все ж таки, як і засмагнути гарно, і не отримати тепловий удар?
2: Наші чарівні жінки та дівчата мають не тільки мені повірити, а можуть в цьому переконатися. Якщо вони будуть приймати вранішні процедури до 11 години, і вечірні процедури після 17 години, вони теж будуть мати дуже гарну засмагу, але це ніскільки не нашкодить їхньому здоров'ю. Тому що, знову ж таки, вернуся до того, про що ми з вами говорили. Якщо говорити про сонце, і не просто про сонце, про спекотні дні, які стоять сьогодні, не дивлячись на те, що поруч є вода, я розумію, що тут побув на сонечку, охолодився, то можна дуже спокійно отримати тепловий удар, сонячний удар і потрапити до лікарні. А тим більше, що дуже часто перебуваю з дітками, то люди добрі, задумайтесь.
0: А що робити в тому випадку, коли вже згорів? Не слухаються порад, була біла шкіра, а стала червона. Все болить.
2: Для цього є спеціальні засоби, які рекомендовані для опіків. Я впевнена, що якщо звернуться до лікарні, то не до лікарні, вибачте, спочатку в аптеку звертаються, значить, наші пацієнти, то їм порадять ці засоби. А що стосується самих людей, які доводять себе до такого стану, то все ж в ваших руках. Нащо це? Тому що це провокує зміни на шкірі, пігментні плями. От те, хто хоче бути гарним, з гарною засмагою. Була шкіра чиста, гарна. Я дуже часто бачу таких молодих людей. Була настільки гарна шкіра, і людина зловживає засмагою і приходить з пігментними плямами на все обличчя. Ну, хіба це цікаво?
0: А що в такому випадку ось ви радите? Все ж таки, щоб не було цих плям на обличчі. Як правильно?
2: Обов'язково, до речі, ми про це, тому що ви задавали різні питання, ми переходили від одного моменту до іншого, то я не сказала, що в таку спеку, яку ми маємо сьогодні, обов'язково носити капелюшок. Від дитинки до дорослого. Капелюшок не тільки захищає від перегрівання голови, але ще захищає обличчя, особливо жінкам це важливо, від того, щоб не було пігментних плям. Тоді капелюшок купувати з широкими полями.
0: А якщо, наприклад, не дуже любиш носити капелюшок, або він тобі не личить? Чи все ж таки варто?
1: Тоді полюбити носити капелюшок.
2: Тоді варто. Тоді ви вибираєте, але ви розумієте, ви все одно повинні вибирати на свою користь. Тому що якщо вам байдуже, які будуть у вас пігментні плями, то вам не байдуже, якщо раптом будуть зміни шкіри, і вони будуть злоякісні. Це набагато серйозніше. А сонце, ультрафіолет саме провокує.
0: А чи допомагають сонцезахисні окуляри в такому випадку, наприклад, якщо капелюшка немає?
2: А сонцезахисні окуляри допомагають, і їх потрібно носити всім, від мала до дорослого. Вони захищають очі від випромінювання ультрафіолетового і від погіршення зору, але вони захищають тільки область очей, параорбітальна зона, параорбітальна навколо очей.
1: Ви знаєте, пані Валентина, все ж таки є люди, які дуже люблять себе, своє здоров'я, вони за собою слідкують, і час від часу вони інколи здають якийсь базовий пакет аналізів для того, щоб промоніторити своє здоров'я і бути впевненим, що все добре. Розкажіть, будь ласка, влітку, якщо людина хоче зробити якийсь невеличкий чекап свого здоров'я, можливо, перед тим, як поїхати на відпочинок, можливо, десь за кордон їде, щоб бути впевнена в тому, що все добре, що треба зробити? Загальний аналіз крові, можливо, ви сказали, ось зробити аналіз там, як на холестерин там, чи ще на щось. Що треба робити хоча б заради того, аби знати, що з твоїм здоров'ям все ок?
2: Якщо говорити про людей, які вже мають певні захворювання, то звичайно, і навіть не мають певних захворювань, то це звичайно загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і після 40 років глюкоза крові. Але якщо у молодої людини є якась спадковість неблагоприємна, скажімо так, то звичайно зробити і глюкозу крові. Що стосується, але знову ж таки хочу оговоритися, що зараз, якщо раніше у нас були рекомендації після 40 робити глюкозу крові, то зараз цукровий діабет помолодів. Якщо є якісь скарги, то, звичайно, ніхто не відмовить дати на скерування на глюкозу крові і молодій людині. Що стосується ще базових пакетів, я б, звичайно, рекомендувала, тому що ми дуже часто не знаємо, що ми можемо носити в собі. То я б рекомендувала біохімічний аналіз крові, який покаже печінкові проби, який покаже нам, як працюють нирки. Це важливо. І випадки такі стаються. Людина приходить, і не так рідко, я вже хочу сказати, людина приходить, лікар бачить, що печінкові проби підвищені. Скеровуємо на, у нас є такий аналіз, і, до речі, він теж безоплатний, швидкий тест на виявлення вірусного гепатиту Б і С і ВІЛ-інфекції. Ми скеровуємо на ці тести, і виявляється, що у людини є вірусний гепатит. Ви розумієте, тут уже стає питання, чи їхати відпочивати, чи займатися своїм здоров'ям, тому що це настільки серйозно. А людям, які старшого віку, які мають проблеми зі здоров'ям, звичайно, ліпідограму зробити, щоб подивитися, який холестерин, тому що... Бачите, життя, воно стрімко дуже міняється. І те, що ми не знали вчора, ми знаємо сьогодні. І являється, що цей холестерин, про який ви запитали, він має настільки важливе значення для здоров'я людини. А це здоров'я людини навіть неповажного віку. Його треба, потрібно вже контролювати навіть в молодому віці. Тому що є така знаєте, як вам сказати, категорія людей, де є сімейна гіперхолестеринемія. Це лікар, який працює з пацієнтом, він цікавиться, а чим хворіють батьки, а чи живі батьки, а якщо вони померли, то від якої... З якої причини померли? І тоді вже лікар приймає рішення і рекомендує, будь ласка, здайте, чи є ускладнення, чи батьки живі, але вони перенесли ранній інфаркт, ранній інсульт. Розумієте? То якщо цій молодій людині, в її 35 чи 40, її перевірити, просто так ліки не призначаються, перевірити, і якщо є там уже у цієї молодої людини, а дуже часто буває, що є проблеми, і ми тоді теж призначаємо статини з профілактикою. І знову ж таки хочу сказати, що не дивлячись на успіхи медицини, здоров'я кожного в руках своїх тримає. Зараз... Якщо хочете бути здоровими, будьте, але від вас залежить. Прислуховуйтесь до лікарів.
0: Зараз популярна програма «Державна скринінг 40+», де в тому числі визначають рівень холестерину. Так, і дуже часто є завищені показники. Наприклад, якщо подивитися, там пишеться до 2,6, а виявляється там когось 6,8, приблизно 7. Що це може говорити? На що треба вже зараз звернути увагу таким людям?
2: Світлана Іванівна задає такі, знаєте, непрості запитання. Я зараз поясню, чому. Тому що загальний холестерин – це показник для людини здорової, про те, що ви говорили. Але це не показник для людей, які мають проблеми. Через те дуже важлива інтерпретація лікаря. Якщо пацієнт навіть і не має проблем, то потрібні відповідні рекомендації. Але загальний холестерин – це ще не все. Там є ряд показників. Це не варто про це розказувати, тому що люди все одно не запам'ятають. Вибачте, мої дорогі слухачі, да, бо це ж чисто специфічні і професійні терміни, але є один холестерин, я його назву поганим, на який лікар в першу чергу звертає уваги, тому що цей поганий холестерин осідає на стінках судин, і він же провокує ускладнення майбутньому. Через те так важливо не просто пройти скринінг, а прийти до лікаря, від якого ви почуєте, що не так, що потрібно робити, що можливо поміняти в способі життя. Це називається корекція життя. І дуже часто корекція життя або модифікація способу життя дасть нам потрібний результат. Якщо ми говоримо про молоду людину, ну, не без того, ми часто бачимо на вулицях багато повних людей, і повнота, не хочеться називати, але назву, ожиріння, часто є предиктором і саме тим основним фактором, який провокує і підвищення холестерину, і захворювання внутрішніх органів, і на це звертаємо увагу. Ми розказуємо пацієнту, пропонуємо програми, і якщо пацієнт хоче, то я знаю теж таких пацієнтів. І такі чудові результати, що я могла б розказувати і показувати цих людей, просто радість для лікаря, які втрачають вагу, в яких покращуються показники. Тому що ліки коштують дорожче, ніж ваші зусилля. Але я розумію, що зусилля – це занадто складно і, можливо, навіть складніше, ніж потратити гроші. Але ви вже маєте вибирати, що для вас важливіше в цьому житті.
0: Тобто індивідуальна консультація у лікаря для кожного має бути. Якщо повернутися до спеки, людина перебувала тривалий час на сонці. Ну, ми бачимо, на вулиці дехто займається продажем зараз, не стоять в тіні, а на сонці теж продають і фрукти, і ягоди. Хтось свої там продає зелень, різні такі. Тобто, і їй стає зле. Ось вона відчуває, що її голова запаморочилася, можливо, температура піднялася. Тобто, які ознаки теплового удару і що робити в цьому випадку якнайшвидше?
2: Ну, перш за все, якщо людина працює і працює на сонці, а так не повинно бути. Просто не повинно бути, тому що вона не тільки в тіньочку має знаходитися, а має бути відповідно робоче місце її уже підготовлено. То в такому випадку найкраще відійти десь в прохолодне місце. Значить, якщо це, дивлячись, як людина знову ж таки одягнена, це має велике значення. Зняти з себе лишній одяг. Якщо це жінка, я розумію, що вона не може роздягнутися догола, але вона має розстебнути гудзики максимально, щоб дати доступ свіжого повітря. Має бути обов'язково вода поруч, яку вона не тільки п'є, а яку можна було б намочити серветки, прикласти, як я вже говорила, ці серветки до ділянок, де крупні судини. Це шия, це потилиця, це підколінні ямки. Ну, не знаю, яка там, ви розумієте, це вулиця, це люди, ми не завжди можемо дозволити собі якісь інші, такі, якісь інші речі, але це і область паха, зокрема. Для того, щоб дати можливість організмові прийти до тями. Ну, якщо можна вмитися, полити воду знову ж таки на шию, на потилицю. Це те, що може робити людина, значить, яка надає сама собі допомогу. Якщо їй настільки зле, то вона має комусь сказати, щоб викликала швидку допомогу. Тому що ж можна не просто думати, що ось мені погано, я посижу, мені буде краще. А людина реально відчуває, що вона від'їжджає, що вона буде втрачати свідомість. Тоді 103 і в лікарню.
1: Пані Валентина, все ж таки не так багато часу в нас залишається до кінця нашого інтерв'ю. Я хочу вам задати ще одне питання. Багато людей спасається від спеки саме кондиціонером та вентилятором. І дуже багато людей, виходячи з душу або там десь, можливо, ще там не висохли після того, як приймали ванну, або там з мокрою головою, вони намагаються себе якось охолодити і можуть навіть заснути під тим кондиціонером, вентилятором. І дуже часто відчувають, що десь протягло або шию, або, не дай Боже, обличчя, де є нерви, де є потім будуть проблеми для того, щоб пролікувати. Десь поперек потягнуло в людей. Розкажіть, як себе все ж таки забезпечити і поясніть, чому не варто стояти довгий час перед кондиціонером і чим це може, ну, дійсно обернутися в негативному плані.
2: Так, ви все правильно говорите. І давайте попробуємо, да, пройти покроково, розглядаючи цю проблему. Ну, найперше, навіть не про душ, найперше про кондиціонер. Значить, якщо ми говоримо про кондиціонер, так, є певні проблеми. І хочу звернути увагу, що оптимальна температура для того, щоб людина почувалася комфортно, має бути виставлена на поділці 22 градуси. Так рекомендує Національна служба здоров'я України. Що стосується кондиціонерів взагалі, то ви говорили про помиту голову і про те, як людина вийшла з душу, то, звичайно, я б на цей час навіть рекомендувала поставити на більш тепле повітря або навіть і виключити. Тому що дійсно може бути переохолодження, і за рахунок цього у людини особливо є чутливі люди, якщо тільки протяг. Якщо якась неблагоприємна ситуація, то це теж дуже серйозна проблема. І я не говорю про поперек в даному випадку. Я говорю тоді, коли страждають нерви лицеві.
1: Обличчя.
2: Обличчя, так. Це дуже серйозно все.
1: Може потягнути навіть обличчя,
2: так,
1: все ж таки.
2: Так, так. Це серйозно і довго лікується. То ви, шановні слухачі, маєте про це пам'ятати. Але я думаю, той, хто страждає проблемами зі спиною, з грудним відділом чи попереком, то теж скаже, а хіба краще? Ну, це я просто як лікар знаю, що бувають такі моменти, коли не можна відновити пошкодження лицевого нерва. І я знаю таких людей, і це дуже сумно, коли молода гарна жінка і має ваду на все життя, відновити неможливо.
0: Яка перша допомога, все ж таки, коли, все ж таки,
2: випадках,
0: коли ти відчуваєш, що в тебе протягнуло, і ти не можеш повернути шию, наприклад?
2: Яка перша допомога собі? Ну, перш за все, це мати розігріваючі креми, вони продаються в аптеці, і це можна легко зробити з допомогою своїх рук, промасажувати місця, які ви відчуваєте, значить, вони тверді, вони болючі. І я завжди пацієнтам, коли оглядаю, розказую їм, показую, що не завжди треба бути спеціалістом. Ви самі можете собі дуже легко надати допомогу. І робиться це вашими ж ручками.
1: Не затягувати, звертатися ще потім до сімейного лікаря.
2: Так, звичайно, не затягувати звернення. Якщо не допомогло, ваша маніпуляція не допомогла, ваша допомога сама собі, звернутися для лікаря, для того, щоб надав допомогу вже медичну.
0: Отож, сьогодні 1 липня, літо триває ще, кажуть, липень буде спекотнішим за червень. Ну, будемо бачити, звісно, але спека ще попереду. Тож, ваші основні поради.
2: Хочу порадити, перш за все, бережіть себе, думайте про себе. Якщо маєте супутні захворювання, приймайте відповідально ліки. Я вже в сьогоднішній розмові наголошувала про те, що здоров'я в руках кожного з нас. Щиро бажаю всім здоров'я, чудового літа, яке принесло б задоволення, яке б не мало, скажімо, якщо ми говоримо про спеку, і не було негативних наслідків.
0: Дякуємо вам. А з вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Користення ФМ. І поради, як уберегти себе в спеку та мати гарне самопочуття, лунали від сімейної лікарки Валентини Дмитрівни Герман. Дякуємо вам за дуже корисну інформацію.
2: Дякую вам. Приємно було побачитися.
3: «Тема дня».

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. А завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори молитовного сніданка зазначають, що такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади.
3: Поліцейські Коростенського районного управління спільно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді. Закликають не купатися в необладнаних місцях та не заходити у воду на підпитку і не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. Правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставити до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді.
2: У Коростенському районі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. За попередніми даними, вогонь охопив близько 5 гектарів лісу, а через спеку та сильний вітер полум'я швидко поширюється. До гасіння залучені рятувальники та працівники лісового господарства, які створюють мінералізовані смуги для стримування вогню. Ситуацію також контролюють за допомогою безпілотників. Отже, загрози для населених пунктів наразі немає. Однак рятувальники закликають громадян не відвідувати лісові масиви без нагальної потреби, а ще суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.
3: Нещодавно в Овручі під час будівельних робіт на приватному подвір'ї виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. На місце одразу прибули сапери ДСНС, які вилучили вибухонебезпечний предмет та знищили його у спеціально визначеному місці. Рятувальники вкотре нагадують, у разі виявлення підозрілих знахідок не торкайтеся їх і негайно телефонуйте за номерами 101 або 102. Фахівці наголошують, що навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються смертельно небезпечними.
2: Днями Овруцький міський голова Іван Корот провів виїзні зустрічі з жителями Кирданівського старостинського округу. Разом із керівниками профільних відділів та комунального підприємства він поспілкувався з мешканцями сіл Корчівка, Кирдани та Добовий Гай. Під час зустрічі обговорили актуальні проблеми населених пунктів, а всі озвучені звернення взяли в роботу. У міській раді наголошують, що саме відкритий діалог із жителями допомагає визнати першочергові потреби громади та оперативніше знаходити шляхи їх вирішення.
3: У Житомирській області відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок, до якого долучилася і Коростенська філія обласного центру зайнятості. Роботодавці представили майже три десятки актуальних вакансій, а учасникам розповіли про можливості працевлаштування, професійного навчання та отримання грантів на розвиток власної справи. Фахівці також надали рекомендації щодо адаптації ветеранів на новому робочому місці. Організатори наголошують, що подібні заходи допомагають захисникам і захисницям швидше повернутися до активного професійного життя.
2: Бібліотеки Коростенської громади готуються зробити літні канікули для дітей ще цікавішими. Для бібліотекарів презентували спеціальні практичні рекомендації щодо організації літніх читань, а ще творчих занять, квестів, майстер-класів та інших пізнавальних заходів. Видання містить сучасні ідеї роботи з юними читачами та покликане допомогти зробити бібліотеки справжнім простором розвитку, творчості і захопливого дозвілля протягом літа. Уже найближчим часом діти зможуть долучитися до нових пізнавальних і творчих активностей, які підготували бібліотеки нашої громади.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, маємо для вас дуже актуальну інформацію. Отже, грошове забезпечення для родин військовополонених та зниклих безвісти. Що потрібно знати? Якщо військовослужбовець потрапив у полон або зник безвісти, його родина має право на отримання грошового забезпечення. Закон передбачає збереження виплат за останнім місцем служби військового. Частину цих коштів можуть отримувати члени сім'ї, а інша частина зберігається для самого військовослужбовця до його повернення. Військовий також може заздалегідь скласти особисте розпорядження, тобто документ, у якому визначається, хто саме та в якому розмірі отримуватиме виплати у разі полону або зниклих безвісти захисника. Отже, для оформлення виплат у родині необхідно звернутися до військової частини із заявою та пакетом документів. Після звільнення з полону передбачена також державна допомога. Є одноразова в 100 тисяч гривень, є щорічна 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в полоні.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Єврокомісія почала виплату 3,9 мільярда євро в Україні в рамках першого траншу у приблизно 6 мільярдів євро, призначеного для закупівлі дронів. Гроші були виділені в рамках кредиту для України на 90 мільярдів євро. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що далі буде ще більше.
2: Українські військові повторно уразили центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. Попри це, повідомив президент Володимир Зеленський, це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні, написав він. За словами Зеленського, відстань від державного кордону України до цього об'єкта більш ніж 500 кілометрів. Також він анонсував про підготовку відповідних дій і щодо інших подібних об'єктів рашистів.
1: Експорт сирої нафти з Росії стрімко зростає до рекордних показників, що спричиняє значне накопичення барелів у морі на тлі падіння цін для ключового джерела доходів Москви. Аналітики пояснили, що зростання експорту частково пов'язане з ударами України по російських НПЗ, що змушує перенаправляти сировину на експорт замість внутрішньої переробки. Втім, попри рекордні обсяги постачань, фінансові показники погіршуються. Через зниження світових цін вартість російських нафтових вантажів зменшилася, а доходи від експорту опустилися до найнижчого рівня з березня.
2: В результаті вибуху в Монако постраждали троє осіб – члени родини українського походження. Зараз здійснюється ідентифікація постраждалих і уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України. Посольство України встановило прямий контакт з представниками поліції Монако, медичних закладів, до яких госпіталізовано поранених, та судовими органами. За попередніми даними, камери спостереження перед входом до житлового будинку в Монако зафіксували невідому особу, а згодом вибух рюкзаку, який вона залишила на місці події.
1: Китай наполегливо закликав Україну і Росію відновити переговори щодо завершення війни, яка триває вже п'ятий рік. Відповідну заяву напередодні зробив постійний представник КНР в ООН Сунь Лей на засіданні Ради безпеки. Конфлікти не вирішують жодних проблем, тому наполегливо закликаємо покласти край конфлікту якомога швидше. Наполегливо закликаємо також відновити переговори, продемонструвати реальну політичну волю та зробити все для того, щоб викорінити першу причину цього конфлікту за рахунок повного і беззастережного дотримання принципів статуту ООН з метою досягнення остаточного, реального та обов'язкового припинення вогню. Про це заявив, до речі, він. А ще представник Китаю зазначив, що чим довше триває війна, тим більше страждають ні в чому не винні мирні жителі.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Літо – це не лише час відпочинку, а й період підвищеної небезпеки. Спекотна погода сприяє виникненню пожеж в екосистемах, а відпочинок біля водойм нерідко закінчується трагічними випадками через нехтування правилами безпеки. Як уберегти себе та своїх близьких, яких правил необхідно дотримуватися під час спеки, відпочинку на воді та що свідчить статистика надзвичайних подій на Коростенщині. Про це сьогодні поговоримо з начальником Коростенського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності України в Житомирській області Юрієм Кушнерчуком. Наші вітання.
2: Доброго дня всім.
1: Вже нову посаду якусь прочитала, нам підготувала редактор. Це вже у вас змінилося, так? Тому що раніше ми читали якось по-іншому.
2: Приставка змінилася ще в минулому році.
1: Угу.
2: Дещо там пройшло реформування, і ще в минулому році це змінилося.
1: А чи змінилася статистика пожеж? Розкажіть, будь ласка, взагалі ось на сьогоднішній день ми читаємо, що і будинки, будівлі, господарчі будівлі, в екосистемі ліси. Пожежі трапляються. Все ж таки, ось якщо подивитися статистично порівняно з минулим роком або попередніми місяцями, наскільки ситуація на сьогодні є в нас на Коростенському районі?
2: Ну, наразі у нас дуже спекотна погода, тому кількість пожеж збільшилася, і знову пішли екосистеми, суха рослинність і лісові пожежі. Але якщо взяти загалом статистику з минулого року, то у нас дещо є зменшення. Ну, зменшення, тому що у нас була трошки затяжна прохолодна весна. Загалом зараз на території району вже виникло 520 пожеж, з яких 239 – це пожежі в екосистемах, так скажемо, суха рослинність. Якщо взяти по Коростенській громаді, то ми маємо 124 пожежі на сьогоднішній день, з яких 55 – це суха рослинність.
1: Що також сприяє саме в екосистемі? Це спека, сонце, чи все ж таки це людський фактор?
2: Ну,
1: от яка причина?
2: На мою думку, це саме більше це людський фактор, тому якщо ми, от, наприклад, взяти ці 520 пожеж, з яких 239 – це пожежі в екосистемах, то 262 загалом з цих 520 – це, скажімо так, потрапляння малокалорійного джерела. Це людський фактор. Тобто це випалювання сухої рослинності пожнивних жалочків якихось або на прибирання своїх присадибних ділянок біля будинків, і потім воно все переростає в пожежі, які залучаються підрозділ ДСНС.
1: Ну, можливо, вже зараз не прибирають, така спека, ховаються від спеки в будиночки, в тінь, чи все ж таки трапляються і зараз, ось саме в такий сонцепік.
2: Таку спекотну погоду ми наразі візьмемо зараз середа, там за тиждень, ми маємо декілька пожеж у нас в екосистемах.
1: Окрім екосистем, ось пожежі, все ж таки, яка причина займань, в тому числі і будівель, і будинків?
2: Ну, загалом, на другому місці це пожежі від пічного опалення, це ще в нас те, що була затяжна зима, це такі сезонні. І на третьому місці займає це пожежі коротке замикання електромережі або проблеми якісь з електромережами.
1: Зараз пічного опалення вже немає, це точно, але працюють кондиціонери, вентилятори, чи, наприклад, є причиною це теж пожеж, чи все ж таки ні?
2: Зокрема, таких фактів в нас по району виявлені за останні, там, скажімо, дані не було, але да, ми всі бачимо і дивимося телебачення, там, де просять не перевантажувати наші електромережі, але, на жаль, люди рятуються прохолоду за допомогою кондиціонерів і будь-яких інших засобів.
1: Зараз відпочивають дуже багато біля водойм, в тому числі на природі десь, ходять до лісу, ну і, звісно, як без шашликів. Чи є це теж причиною загорянь? Чи фіксуються такі випадки?
2: Так, дуже часто це стає причиною загорянь, це залишене багаття після себе. Є такі випадки, скажімо, там зараз у нас сезон ягід, потім сезон буде грибів, коли люди знаходяться в лісі, також там і недопалки, і будь-які інші причини. Дуже багато, що стосується ще пожеж в екосистемах, в лісах, зокрема, наших. Це війна, це прильоти БПЛА і інших залишків, які там виникають від них пожежі.
3: Скажіть, будь ласка, все ж таки перед літом, я думаю, що ви проводили якісь рейдові заходи, звичайно, в нашому районі, в місті. Розкажіть, будь ласка, попереджали про що? про те, що на водоймах, можливо, там не можна знаходитися в алкогольному там стані, або там за дітьми треба, щоб дивилися обов'язково дорослі. Чи зараз проводити ці рейдові заходи безпеки?
2: Так, це дуже актуальна тема, тим більше, що зараз спекотова погода, всі хочуть проголодитися. І куди ми рушаємо? Ми рушаємо до водойм. На жаль, в нас офіційно визнане в Коростенському районі тільки одне місце, і та облаштоване там, де чергує рятувальна служба на воді. Але ми знаємо, що в нас дуже багато стихійних таких місць, де люди все рівно стараються туди поїхати, щоб прохолодитися. Але ну, вода – це така штука, яка не прощає помилок. На сьогоднішній день на території області вже загинуло на воді 15 людей, зокрема в Коростенському районі 5, із них одна дитина. Нещодавно, на минулому тижні, був випадок в Чуповицькій громаді, де літній чоловік загинув на воді, тому вода – це дуже небезпечний фактор, хоча, я ж кажу, що ми всі хочемо охолодитися, відпочити, але там зачастую присутній алкоголь, що потім може стати небезпечним фактором.
3: Так. Давайте нагадаємо, що наразі зараз заборонено купатися на річці. Ось наші місцеві, все ж таки, навіть заборонено з тієї сторони, де рятувальна є служба, є, де відеонагляд. Як повідомила КВГП нашого міста, вони попередять і розкажуть, коли можна купатися. Але все ж таки застереження, я думаю, що для дітей вони все одно не діють. Є хлопці, які приїжджають, все одно купаються.
1: Стрибають.
3: Стрибають, звичайно. Давайте нагадаємо, якщо в нас є зараз така можливість, ви в нашій студії, правила саме ось безпеки, де можна купатися, нагадати, і як взагалі діяти дітям, якщо вони десь поїхали, купаються, немає дорослих поблизу, який номер можна набрати задля того, аби, можливо, врятувати навіть життя.
2: Так, ну ще до початку купального сезону ми активно працювали над цим, працювали по закладах освіти, в соціальних мережах, наразі вже провели рейди спільно з поліцією по нашим місцям, скажімо, там і біля річки ми були, для того, щоб попередити про заходи безпеки. Ну, саме головні заходи безпеки – це бути свідомими, відпочивати тільки в спеціально відведених місцях, не купатися в стані алкогольного сп'яніння. Якщо це діти, скажімо, то батьки обов'язково мають бути, діти мають бути під наглядом. В водоймах, про які ми знаємо, там про глибини або ще про щось, щоб не можна купатися в таких водоймах, яких ми не знаємо. Звичайно, неможливо, скажімо, там, то, що ми тільки що говорили, що діти хочуть стрибати там з різних, із дерев, із камнів, із іншого, але це вода – це небезпека. Тому треба бути свідомими і берегти своє життя. Якщо вже вдруг якась трапилась, скажімо так, надзвичайна ситуація, пов'язана з цим, з купанням, то обов'язково треба телефонувати службу 101, ну, якщо там травмування якісь, то 103, швидку допомогу.
3: Ще, пане Юрій, скажіть, будь ласка, все ж таки вода – це, як ви сказали, стихія дуже така складна, тяжка, не кожен може її побороти, і все ж таки не треба з нею боротися, треба тільки відпочивати і тільки брати для себе позитивне щось. Але все ж таки нещодавно негода, яка була в Коростенському районі, взагалі по всій Україні, наробила багато лиха. Я знаю, що в нас і повалило дерева, і десь було відключення світла. Чи залучалися рятувальники ДСНС, можливо, до ліквідації наслідків ось цієї негоди? Тому що завдяки соціальним мережам ми дивилися, що ось відділення Житомирське попереджало про негоду і говорили про те, щоб був і запас води, можливо, якийсь на перший час, або, можливо, зарядити гаджети перед цим. Розкажіть, чи долучаєтеся інколи до ліквідації негоди?
2: Так, дійсно, нещодавно пройшла, скажімо, ну, у нас воно так зачасту буває, коли така спекотна погода.
3: Буревій такий,
2: да. Так, він спричиняє буревій, і також було по території нашого району. Найбільше у нас, скажімо так, те, що було по зверненням, постраждало у нас там село Літки Лугінської територіальної громади. А загалом наші підрозділи залучались майже всі, по всім районам колишнім, які зараз входять в Коростенський район. Ну, найбільше це, скажімо, ліквідація наслідків – це повалені дерева, тому що дуже багато проїздів було і по місту Коростень, зокрема, дуже багато проїздів було повалено. ми залучалися. І також по самому селу Літки, то залучалися там і для ліквідації дерев, і там допомога громаді щодо там відновлення цих будинків, які постраждали.
1: Угу. А по Коростенській громаді в Коростені теж були
2: вивчення світу громаді, так, просто? Ми залучалися тільки для прорізання, скажімо, видалення впавших дерев.
3: Угу. Тобто, ну, можливо, скажімо так, відтягнути від автомобілю, так, десь з приїжджої частини?
2: Ну, чи у нас це КВГП цим займається? Так, в більшості займаються вони, але якщо це там, наприклад, там десь проїзди для того, щоб звільнити для проїзду екстрених служб, угу, і для нас, тобто ми залучаємося, тобто, щоб проїздити саму, скажімо, проїзну частину. А далі там вже ліквідацію цих всіх залишків займаються вже комунальні служби тих місць, до кого вони відносяться.
1: Юрій Миколаївич, якщо подивитися на ось саме ці випадки, які сталися, наприклад, в червні, все ж таки, що є найбільшою причиною? Ну, давайте розпочнемо все ж таки з пожеж. Що є найбільшою причиною? Ми зрозуміли, що це екосистеми, звісно, можливо, десь не загасили багаття після відпочинку на природі. Ну, я не думаю, що зараз палять вже суху траву спеціально, тому що до Великодня всі підготувалися, все посадили, мені здається, що зараз таким не займається. Все ж таки, із тих випадків, які сталися в червні, що є причиною, в тому числі і ці трагічні випадки на воді?
2: Ну, з причин таких, що в нас зараз, так як ми вже говорили, там більшість – це коротке замикання електромережі, якщо брати там житловий сектор.
1: Це стара електромережа, ну, так, чи перевантаження?
2: Це, скоріше всього, це перевантаження, тому що в нас зараз, ми знаємо, що дуже багато всяких приладів, які потужні, наприклад, навіть простий чайник, ми хочемо, щоб там кава або чай був дуже швидко, а для того, щоб він був швидко, то це велике навантаження. І його потрібно чередувати, але люди завжди хочуть і попрати одяг, і попрасувати, і каву собі приготувати, і коли оце все навантаження, також саме, скажімо, там холодильники, які зараз в спеку працюють більше. Ну, тобто це все сукупно призводить до негативних наслідків.
1: Одразу ваші поради,
2: не
1: вмикати все разом, чи все ж таки є якісь, так, можливо, засоби зробити нову електропроводку, або якісь автоматичні поставити лічильники, які будуть фіксувати перепад напруги? Можливо, вже є щось сучасне?
2: Саме краща порада – це не вмикати все одразу, тому що ми ж так знаємо, що в нас же йдуть бойові дії, і в нас дуже часто страждає наші електромережі, і вони не завжди відповідають всім там, ну, скажімо так, напруга в них така, як потрібна. Тому, коли ми ще її перевантажимо, тим більше зараз ще спека, холодильне обладнання, кондиціонери, то потрібно чередувати саме більше. Щодо екосистем, на жаль, все рівно трапляються випадки, як я вже казав, на минулому тижні було декілька випадків, але чи це залишення багаття, чи, скажімо так, це якісь там недопалки, тобто, ну, ми зафіксувати конкретно не змогли, тому що це вже воно перейшло в певні площі, але ми залучалися до гасіння цих пожеж.
1: З приводу водойм, все ж таки, що стає причиною саме летальних випадків на воді із тих випадків, які сталися цього року?
2: Ну, найбільше це безпечність, скажімо, наших громадян.
3: Нехтування безпекою.
2: Так, нехтування безпекою, які думають, що ми там перепливемо десь, пригнемо звідкись.
3: Алкоголь
2: – це такий фактор хоробрості, який додає. Ну і
3: небезпечні місця,
2: небезпечні місця, які ми не знаємо. Що стосується дітей, це тож залишення без нагляду, то тобто обов'язково, якщо діти купаються, вони потрібно, щоб були хтось був дорослий біля них.
1: Наскільки часто зараз на 101 надходять дзвінки? І які це дзвінки?
2: Ну, дзвінків дуже багато. Ми ще знаємо, що знову ж повертають бойові дії, тобто у нас і шахеди прилітають. Всі люди дзвонять з будь-яких ситуацій і цікавляться, і повідомляють про всі випадки, які є. Тому дзвінків дуже багато в нас кожного дня. Дуже багато зараз, я ж кажу, що от лісові пожежі, навіть буває там, що от люди чують десь дим, і вони вже телефонують, вони хочуть знати, що це, де це. Ми самі буває так, що от особливо зранку десь відчувається, що десь воно там цей, десь чути димом. Тобто люди навіть в таких випадках телефонують і цікавляться.
1: Що робити все ж таки, коли ти зустрів десь в полі уламок БПЛА або навіть цілий шахет, тому що мені нещодавно, це було, звісно, в Овруцькій громаді, скидали світлину, зону, де просто батько з сином вийшли в поле, і вони побачили просто в кущах цілий шахет. Я не знаю, що це сталося. Вони, звісно, зверталися вже десь, можливо, ви знаєте інформацію на обручини.
2: На ідентифікацію залучалися наші підрозділи.
1: Так, що робити в цьому випадку, тому що це навіть трапилося в моєму рідному селі.
2: Це такі, знаєте, таке правило: не підходь, не чіпай, саме перше. Тобто не потрібно до нього.
3: Телефонуй 101, 102.
2: Да. Не підходь, не чіпай, це саме основне, тому що засоби, скажімо, такі хитрі, вони можуть зреагувати на мобільний телефон, вони можуть зреагувати на те, що людина підійде, на самий підхід людини. Тому дуже багато ловушок, скажімо, таких уже на них практикується на цих на всіх засобах. Тому саме перше, це потрібно не підходити і нікого туди не допускати. Зафіксувати це місце, зателефонувати 101. Тобто, якщо по можливості, там, навіть якщо і сфотографувати, то це не ближче 50 метрів до цього засобу, щоб не підходити. Саме головне, саме краще це зателефонувати 101 або 102, повідомити і не підходити в ніякому разі, а особливо, як у нас вже дуже багато хто хоче там розібрати, достати собі якийсь трофей, там, чи двигун, чи ще щось. Ну, то це дуже небезпечно, бо вони всі оснащуються такими засобами, які в будь-який час можуть вибухнути.
1: А чи небезпечні уламки? Ну, якщо шахет може вибухнути, то люди думають, ну, що мені зробить уламок?
2: Там, ми можемо

0: Одна порада.
1: Так. Бути безпечними, завжди дбати про себе, берегти своїх близьких. Це саме основне.
0: Дякуємо вам. Нагадаю, що сьогодні в «Актуально» ми говорили про актуальні питання, куди зараз виїжджають наші рятувальники. І головне – це наша безпека в наших руках. Гість нашої програми сьогодні – начальник Коростенського району управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України в Житомирській області Юрій Кушнерчук. Дякуємо.
1: Дякую.
2: «Актуально» –

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. А завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори молитовного сніданка зазначають, що такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади.
2: Поліцейські Коростенського районного управління спільно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді. Закликають не купатися в необладнаних місцях та не заходити у воду на підпитку і не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. Правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставитися до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді.
1: У Коростенському районі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. За попередніми даними, вогонь охопив близько 5 гектарів лісу, а через спеку та сильний вітер полум'я швидко поширюється. До гасіння залучені рятувальники та працівники лісового господарства, які створюють мінералізовані смуги для стримування вогню. Ситуацію також контролюють за допомогою безпілотників. Отже, загрози для населених пунктів наразі немає. Однак рятувальники закликають громадян не відвідувати лісові масиви без нагальної потреби, а ще суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.
2: Нещодавно в Овручі під час будівельних робіт на приватному подвір'ї виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. На місце одразу прибули сапери ДСНС, які вилучили вибухонебезпечний предмет та знищили його у спеціально визначеному місці. Рятувальники вкотре нагадують, у разі виявлення підозрілих знахідок не торкайтеся їх і негайно телефонуйте за номерами 101 або 102. Фахівці наголошують, що навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються смертельно небезпечними.
1: Днями Овруцький міський голова Іван Корот провів виїзні зустрічі з жителями Кирданівського старостинського округу. Разом із керівниками профільних відділів та комунального підприємства він поспілкувався з мешканцями сіл Корчівка, Кирдани та Добовий Гай. Під час зустрічі обговорили актуальні проблеми населених пунктів, а всі озвучені звернення взяли в роботу. У міській раді наголошують, що саме відкритий діалог із жителями допомагає визнати першочергові потреби громади та оперативніше знаходити шляхи їх вирішення.
2: У Житомирській області відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок, до якого долучилася і Коростенська філія обласного центру зайнятості. Роботодавці представили майже 30 актуальних вакансій, а учасникам розповіли про можливості працевлаштування, професійного навчання та отримання грантів на розвиток власної справи. Фахівці також надали рекомендації щодо адаптації ветеранів на новому робочому місці. Організатори наголошують, що подібні заходи допомагають захисникам і захисницям швидше повернутися до активного професійного життя.
1: Бібліотеки Коростенської громади готуються зробити літні канікули для дітей ще цікавішими. Для бібліотекарів презентували спеціальні практичні рекомендації щодо організації літніх читань, а ще творчих занять, квестів, майстер-класів та інших пізнавальних заходів. Видання містить сучасні ідеї роботи з юними читачами та покликане допомогти зробити бібліотеки справжнім простором розвитку, творчості і захопливого дозвілля протягом літа. Уже найближчим часом діти зможуть долучитися до нових пізнавальних і творчих активностей, які підготували бібліотеки нашої громади.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Погодні гойдалки в Україні – від африканської спеки до різкого похолодання. Отже, слідом за Європою потужна спека накрила й Україну. Проте невдовзі на нас чекає черговий погодний сюрприз – різке похолодання. В яких регіонах термометри покажуть максимуми, а де доведеться діставати теплі речі та як підготуватися до таких температурних гойдалок? Сьогодні ми поговоримо. Отже, екстремальна погода протягом останніх днів України, Європи, опинилися під впливом спекотного повітря з Африки. Якщо спершу від аномально високих температур потерпали жителі західної частини континенту, нині спека вже завітала до Північної та Східної Європи, зокрема й до нашої України. Наслідки екстремальних погодних умов виявилися руйнівними. Насамперед від них потерпали люди літнього віку, а також ті, хто має хронічні проблеми зі здоров'ям. Лише у Франції, де стовпчики термометрів сягнули плюс 40, від наслідків спеки померли більше тисячі людей. Ці дані, до речі, включають як випадки загострення хвороб, так і смерті від перегріву. Країну сколихнули новини про загибель дітей у зачинених авто, на жаль, та нещасні випадки на водоймах. Спека завдала шкоди не лише людям, а ще й техніці, зокрема через перегріву води у річці Гаронна у Франції зупиняли роботу атомної електростанції. Ще призвели високі температури і до проблем з транспортом. Збої виникали у роботі автобусів та поїздів. Загалом наслідки екстремальних температур відчули майже 150 мільйонів європейців. За повідомленням кліматичної служби, температура в Європі зростає вдвічі швидше, ніж у середньому у світі. Причиною цьому стало глобальне потепління, до якого призвели викиди парникових газів від спалювання вугілля, нафти та природного газу.
3: Прогнози для України. Дісталася хвиля спеки і нашої держави. Найвищі температури на початку тижня фіксують на заході країни. За словами синоптикині Наталії Діденко, у понеділок протягом дня повітря у регіоні прогріється до 38 градусів. На півночі, у центрі та на півдні – плюс 29, плюс 33, подекуди навіть до плюс 35 градусів. У східних областях стриманіша термічна палітра – плюс 27, плюс 29 градусів, зазначила вона. Значних опадів на початку тижня не передбачається. Локальні зливи можливі на Закарпатті, Волині та Сумщині. Водночас вже з середини тижня синоптики обіцяють різку зміну погоди. Так, 2-3 липня до нашої держави завітає атмосферний фронт з грозами. В українському гідрометцентрі обіцяють суттєве похолодання. Температура одразу впаде на 10 градусів. Вже цієї п'ятниці стовпчики термометрів вдень не піднімуться вище плюс 18, а нічна температура триматиметься на рівні плюс 16 градусів. Пік похолодання, за прогнозами, припаде на кінець тижня.
2: Міністерство охорони здоров'я під час високих температур радить не виходити на вулицю у години найвищої сонячної активності. Пити багато води, тобто решта напоїв, втамовують спрагу значно гірше. Охолоджувати себе за допомогою кондиціонера чи душа. Особливу увагу в цей час слід приділити людям із зонам ризику. Це дітям, літнім, тим, хто має хронічні захворювання, а ще водночас волонтери нагадують не забувати про своїх улюбленців та дбати про те, як вони аби мали доступ до питної води. Практика виставляти на вулиці миски з питною водою може також вберегти від спеки багатьох вуличних тварин. Саме ці різкі коливання погоди можуть провокувати загострення хронічних захворювань, тож людям, які потерпають від них, цього тижня слід бути обережними, не перебувати довго просто небо, мати з собою запас потрібних ліків та контакт медичної служби, аби вчасно звернутися по допомогу. Ну і, звичайно, слухайте нашу програму сьогодні, тему дня, рубрику на хвилі 107.5 Користень ФМ. Переходьте на сторінку Користень ТБ у Фейсбуці, дивіться подкаст, а ще слухайте нас на Spotify. Дуже цікава тема була саме сьогодні. Говорили про спеку та як себе вберегтися від неї.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: слова. Ти знаєш, що значення цього слова некоректно вживати, наприклад, якщо ви хочете когось обізвати, типу ця людина багато говорить зайвого, або ось така, ну, язиката феська.
1: Або лізе через чергу.
0: Так, так, так. Але ось тлумачення зі словника Лесі Ставицької, українська мова без табу, і є навіть це слово у Грінченка, тобто також у словнику, хабалка або хабалиця – це кокетка або охотниця до любовних шашней. Ну і навіть трошки щось гірше. Чоловік мав лиху жінку-хабалицю, що знюхалася з паном. Ну, це нам наводять з літератури, що це слово вживали саме для такої жінки, яка описує саме таку поведінку. А ще є чоловічий відповідник – хабаль. Теж є у словнику Грінченка. Ось так. Тому, якщо ви навіть хочете когось обізвати або сказати про нього, ну, тобто розтрактувати його поведінку, треба підібрати більш відповідне слово.
1: Тобто, якщо ви хочете сказати хамка, ну, наприклад, людина, яка, не знаю, там попереду вас у черзі стала, або, можливо, десь некоректно висловилася до вас, і ви хочете сказати хамка, кажете хабалка, тоді дуже добре буде, якщо та людина не буде знати значення справжнього цього слова.
2: Прокачаємось на Коростень FM.
1: А чи

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська сцена отримала потужне жіноче об'єднання. Співачки Альона Омаргалієва та Мама Ріка випустили свій перший дуетний трек «Неходи». У відеороботі до треку співачки постають у символічних образах білої та чорної королеви, які сперечаються за короля. Їхня гра – це метафора жіночої конкуренції, яка часто зустрічається в житті та є нав'язаною суспільством тенденцією. Фінал кліпу руйнує кліше. Королеви відмовляються від боротьби, одна з одної стають поруч. Отож, із цікавого про саму пісню. Пісня «Не ходи» записана як дует між Альоною Омаргалієвою та Мамарікою. Стиль треку – сучасне R&B з поп-елементами. Тематика – пісня про встановлення меж у стосунках, коли одна із сторін більше не готова ходити до іншої, підлаштовуватись чи терпіти токсичні моменти. Виробництво – демо-версія належала Альоні Омаргалієвій, після чого доєдналась Мама Ріка та продюсери «Рунстар» Іван Клименко. Альона Омаргалієва – це українська співачка, авторка пісень. Однією з її нових робіт є саме цей дует «Не ходи». Мама Ріка – справжнє ім'я Анастасія Кочетова. Українська співачка і акторка раніше виступала під псевдонімом Еріка. Народилася 13 квітня 1989 року у Червонограді. Має досвід як вокалістка, акторка, бере участь у різних музичних проєктах. Чим же цікава ця пісня? Це потужне жіноче об'єднання. Дві артистки об'єднали, щоб створити трек з чіткою позицією про самоповагу та межі. Меседж цієї пісні – жінка не має лікувати чи змінювати чужі травми. Вона має право обирати свій шлях. Стилістично, коли в українській поп-музиці з'являються треки в стилі R&B. Це не так часто, тому «Не ходи» виділяється на всіх платформах. Візуальне відео створене з символізмом. Конкуренція між жінками замінюється солідарністю. Це має додатковий пласт сенсу. Цитати з пісні – ось кілька рядків, які добре передають настрій пісні. «Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, ось так, дівчатка. Я тобі не мати, не сестра, я не лікар і не маю лікувати твоїх травм, ось так, хлопчики». Ці слова можна використати як афоризм або для посту в соцмережі. Але використовувати чи ні – ваш вибір. А зараз музичний трек «Не ходи». Альона Омаргалієва та Мама Ріка.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. А завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори молитовного сніданка зазначають, що такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади.
2: Поліцейські Коростенського районного управління спільно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді. Закликають не купатися в необладнаних місцях та не заходити у воду на підпитку і не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. Правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставити до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді.
1: У Коростенському районі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. За попередніми даними, вогонь охопив близько 5 гектарів лісу, а через спеку та сильний вітер полум'я швидко поширюється. До гасіння залучені рятувальники та працівники лісового господарства, які створюють мінералізовані смуги для стримування вогню. Ситуацію також контролюють за допомогою безпілотників. Отже, загрози для населених пунктів наразі немає. Однак рятувальники закликають громадян не відвідувати лісові масиви без нагальної потреби, а ще суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.
2: Нещодавно в Овручі під час будівельних робіт на приватному подвір'ї виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. На місце одразу прибули сапери ДСНС, які вилучили вибухонебезпечний предмет та знищили його у спеціально визначеному місці. Рятувальники вкотре нагадують, у разі виявлення підозрілих знахідок не торкайтеся їх і негайно телефонуйте за номерами 101 або 102. Фахівці наголошують, що навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються смертельно небезпечними.
1: Днями Овруцький міський голова Іван Корот провів виїзні зустрічі з жителями Кирданівського старостинського округу. Разом із керівниками профільних відділів та комунального підприємства він поспілкувався з мешканцями сіл Корчівка, Кирдани та Дубовий Гай. Під час зустрічі обговорили актуальні проблеми населених пунктів, а всі озвучені звернення взяли в роботу. У міській раді наголошують, що саме відкритий діалог із жителями допомагає визнати першочергові потреби громади та оперативніше знаходити шляхи їх вирішення.
2: У Житомирській області відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок, до якого долучилася і Коростенська філія обласного центру зайнятості. Роботодавці представили майже 30 актуальних вакансій, а учасникам розповіли про можливості працевлаштування, професійного навчання та отримання грантів на розвиток власної справи. Фахівці також надали рекомендації щодо адаптації ветеранів на новому робочому місці. Організатори наголошують, що подібні заходи допомагають захисникам і захисницям швидше повернутися до активного професійного життя.
1: Бібліотеки Коростенської громади готуються зробити літні канікули для дітей ще цікавішими. Для бібліотекарів презентували спеціальні практичні рекомендації щодо організації літніх читань, а ще творчих занять, квестів, майстер-класів та інших пізнавальних заходів. Видання містить сучасні ідеї роботи з юними читачами та покликане допомогти зробити бібліотеки справжнім простором розвитку, творчості і захопливого дозвілля протягом літа. Уже найближчим часом діти зможуть долучитися до нових пізнавальних і творчих активностей, які підготували бібліотеки нашої громади.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої... Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Зрозуміємо ми сьогоднішній стиль популярний, який є в українській мові, ну і які нам анекдоти видав інтернет. Ми набрали просто топ-10 популярних анекдотів в Україні, зараз побачимо, чи зможемо ми їх зрозуміти. Я, взагалі, людина, яка не дуже розуміє анекдоти і не завжди сміюся, тому
2: це, якщо чесно,
1: я не знаю.
2: Навіть не анекдоти, але, ну,
1: сміховинки якісь,
2: ну,
1: певні, так, репліки. Перший анекдот. Ну, анекдоток видав інтернет, Христина. Я не знаю, де їх шукати, тому будемо розповідати вам те, що нам запропонували. Перший анекдот. Лікарю, я постійно плутаю майбутнє, теперішнє і минуле. Не хвилюйтеся, каже лікар, скоро це мене.
2: Не знаю, де сміятися, навіть не зрозуміла цього анекдоту, чесно кажучи. Ну, не розумію, чому він такий є популярним. Друге, тату, а що таке почуття гумору? Це коли смієшся над своїми проблемами, поки не прийдуть нові. Якщо чесно, далі ось я прочитала до 10-го анекдоту, якщо ми будемо навіть читати, то сміятися будуть більше з нас. Світлана,
1: нічого,
2: ти знаєш якийсь анекдот? Ти знаєш якийсь анекдот ось зі свого дитинства, ось, наприклад, ви розказували якісь анекдоти?
1: Христино, я не буду розповідати ці анекдоти, мабуть, вони вже не дуже популярні зараз.
2: Ну, в мене був один анекдот, я розкажу. Замість ось цих, наприклад,
1: наступних. Ні, ну ми ще їх дочитаємо.
2: Ну, можна, я прочитаю, але сміятись не знаю, будете ви чи ні. Справжній анекдот – це коли тебе мама везе в інше місто, і ти вступаєш в університет після школи, звичайно, тобто, коли ти подаєш документи, це різні університети. І мама моя каже, ти знаєш, куди їхати? Ну, тобто, ми приїхали в інше місто.
1: Тебе життєвий анекдот, так?
2: На машині, та звичайно, ось ми приїхали, і мама каже, ти знаєш, де університет? Взагалі знаходиться. А я їй перед цим казала, що я знаю. Тому що в нас там вчилася ось моя подруга, мій знайомий, тобто я знаю. І дійсно справа в тому, що я взагалі не знала, де знаходиться саме цей університет. Ми поїздили по різних інших університетах, тобто ми постійно не могли знайти дорогу. І мама каже, якщо ти зараз, вже в цей час, не знайдеш адресу цього університету, це був далекий 2012 рік, треба заходити було з телефону в інтернет, швидко шукати, то я тебе просто повезу додому і залишу на півдорозі, щоб ти навчилася нарешті знаходити
1: дорогу. І ти пішла в перший університет, який був по дорозі?
2: Ні, я подавала документи, тобто, ну, слава Богу, там приймалися документи інші, і ми все ж таки потрапили, але коли ти їздиш по 5 університетах в місті Рівне, то ти не можеш його знайти і зрозуміти, куди тобі їхати. Ось це був, ну, дуже смішний.
1: Я зараз прочитаю наступний анекдот, але розповім тобі про університет, який стався зі мною такий цікавий, курйозний випадок нещодавно, коли я їздила до Валерії на випуск. Але трошки пізніше, дочекайтеся, якщо ви хочете дізнатися і мою історію з університетами. Чому ти запізнився? Тому що прокинувся пізно. А раніше прокинутися не міг? Міг, але вже було пізно. Ну, таке буває в житті. Життєвий анекдот, дійсно.
2: Я почав бігати щоранку. І як результати? Тепер автобус нас доганяє.
1: Ну, гарно бігав. Чому ні? Дуже цікавий анекдот. Він нас доганяє автобус. Ну, чому їхати за 20 гривень, якщо ти можеш тепер пробігти пішки? Скільки часу? час купити годинник.
2: Я не знаю, Світлана, де сміятися? Ти можеш мені пояснити?
1: Ну просто смійся. Ну я не знаю, від гарного настрою на хвилі 107.5. Ну бачиш, ми сміємося з дурних анекдотів.
2: Де ти був? Я не сміюсь.
1: Штучний інтелект.
2: Де ти був у майбутньому? І як там?
1: Поки що не розповідають. У мене чудова пам'ять. На що? Не пам'ятаю. Ну, склероз, забулась людина, взагалі нічого не пам'ятає. Як називається людина, яка не любить каву? Дуже підозріла. Уявляєш, треба тепер на роботі передивитися, хто в нас не любить каву. Той підозрілий.
2: Як думаєш, як наступний взагалі анекдот прочитати?
1: Комп'ютер завис. Натискав Ctrl-Alt.
2: І Del. Натискав, а молився?
1: А молився?
2: От як його розповісти слухачам?
1: Ну ось, я не знаю, можливо, айтішники зрозуміють цей анекдот, можливо, це для них. Вони взагалі не сміються, можливо, зараз для них ребус, ми зачитали, і вони будуть взагалі думати про цей анекдот.
2: Останній анекдот читає для того, аби наші слухачі вже просто не зміялися з нас, і ми не виглядали трошки, ну, скажімо так, пришелепковато. Десятий анекдот, нарешті це закінчилося. Це моя була, я не знаю, якась наді мною якийсь жарт. Я вирішив більше не лінуватися. Коли почнеш? Не сьогодні.
1: Ну, ось лінива людина, я тобі розкажу про університети далі. Поїхали ми до Валерії і, знаєш, ввели в GPS для того, щоб їхати університет Грінченка. Ну, зрозуміла адреса, поїхали.
2: А там декілька корпусів, да?
1: Приїжджаємо взагалі на Золоті Ворота, а не на Оболо. Цей метро Мінське. Валерія вже пише, де ви, я скоро буду виходити на сцену. А ми вийшли, а там будинок, ніякого університету. Я запитую людей, кажу, та ні, а ви що не знали, що в них тут є корпус адміністративний, там ректорат, що університет взагалі знаходиться на Оболоні, і ми... Такі, ні, ми не знали. Я Валерії пишу, Валерія каже, я теж не знала, що там є ректорат. Взагалі, ми вводимо в GPS і знову вже нову адресу, і нам пише 40 хвилин. Ти уявляєш, я з цими квітами на підборах.
2: Ви встигли, ти мені тільки одне скажи.
1: Я скажу, що ми встигли, тому що це дуже добре, що Валерія не знала, що перед факультетом журналістики, що будуть виходити на сцену економісти, психологи. Mm-hmm. Тобто нам пощастило, що вони були майже останні. Я забігала в той університет, я взагалі така вже була мокра на той балкон. Мене не пропускають, кажу, дайте хоч подивитися, дайте хоч відео коротеньке зняти, і я взагалі піду далі. І одна жіночка дуже така, знаєш, хороша, вона, ну проходьте, я вас пропущу, ось станьте біля мене, я буквально зняла відео і вже швиденько спустилася, чекали її знизу. Ну, сміялися, я не скажу, що сміялися, я так перенервувала,
2: звичайно, щоб дитину
1: свою
2: хоча б побачити.
1: За 4 роки навчання, і коли навчалась Донецька, і вона навчалася, ми навіть не знали, що університет Грінченка є ректорат взагалі в іншому місті.
2: Де взагалі буває багато корпусів, так.
1: Тому це, знаєш, така ось невеличка порада всім, що не довіряйте одразу Гуглу, все ж таки перепитуйте в дитини ще адресу університету, тому що дійсно можете поїхати на Золоті Ворота, а не на Оболонь, як зробили це ми. Ось такий цікавий життєвий анекдот. Тож, з днем анекдота, посміхайтеся, негай трошки вам буде позитивніше.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армії.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що ж сьогодні нам радять зірки та кажуть астрологи? 1 липня – овни. Сьогодні ваша енергія буде на висоті, але спека може швидко виснажити. Плануйте найважливіші справи на ранок, а після обіду дозвольте собі перепочинок. Тельці – день сприятливий для домашніх справ і затишного відпочинку. Не перевантажуйте себе фізично та не забувайте про достатню кількість води, спека на вулиці все-таки. Близнюки, на вас чекає багато спілкування та цікавих новин. Якщо є можливість, перенесіть зустрічі у прохолодне місце або на вечірній час. Раки – а для вас початок липня принесе гарний настрій та нові ідеї. День ідеально підходить, раки, для планування відпустки або сімейного дозвілля. Леви, ваш час наближається і ви вже відчуваєте приплив натхнення. Проте не забувайте, що навіть найсильнішим потрібен відпочинок у спекотний день. А що там діви, розкаже Христина.
2: Діви, не беріться за кілька справ одразу. Спокійний темп допоможе досягти більшого, ніж поспіх, а увечері знайдіть час для прогулянки. Терези, сприятливий день для творчості, покупок і приємних зустрічей. Сонцезахисний капелюк та пляшка води сьогодні стануть вашими найкращими супутниками. Скорпіони, не варто сперечатися через дрібниці. Спека може зробити всіх більш емоційними. А ще краще зосередитися на тому, що приносить вам задоволення.
1: Стрільці – чудовий день для коротких подорожей або відпочинку на природі. Лише пам'ятайте про сонцезахисний крем і не перебувайте довго під прямим сонцем.
2: Козероги, працездатність буде високою, але організм вимагатиме від вас більше відпочинку. Робіть короткі перерви і не забувайте про водний баланс.
1: Водолії, нові знайомства та цікаві пропозиції можуть з'явитися несподівано. Вечір обіцяє бути особливо приємним і комфортним.
2: Риби, прислухайтеся до свого самопочуття. День підходить для творчості, читання та спокійного відпочинку. Не поспішайте, літо тільки набирає обертів. Всім бажаємо гарного початку липня, сонячного настрою, приємних вражень та комфортного дня навіть у літню спеку.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Казки для малечі. Про сонечко. Авторка Олена Кучер. Сонечко було дуже сором'язливе і невпевнене у собі. Чому? Бо завжди слухало, що говорять про нього інші. А це були дуже, скажу вам, різні думки. От і зараз. Люди чекали літнього тепла, діти просили сонечко прогріти воду, щоб можна було накупатися до схочу. І сонечко 2 тижні поспіль працювало без відпочинку. Світило на всю свою силу, прогрівало усі закутки, спека стояла неймовірна. Вода насправді у річці стала теплою, мов парне молоко, і пляжі були забиті відпочивальниками ущент. Сонечко чекало подяки, але замість того почуло обурливі слова. Як набридла ця жарінь, сонце з глузду з'їхало, рослини усі на городах посохли. І справді, навіть квіти поопускали свої голівки, а деякі висохли. І сонечко злякалось, що це воно наробило такого жаху. Втікло, заховалося за величезні хмари, зарилося в них обличчям і гірко заплакало. Без сонечка стало холодно, хмари принесли дощі. Хоча люди й рослини чекали їх, але вже місяць панувала негода. Люди знову почали кликати сонце, але воно у своєму горі нікого нічого не хотіло чути й бачити. На великому полі росли соняхи. Їх круглі голівки тягнулися доверху, чекали на сонячні промінчики. Але все було дарма. Сірі хмари щільно затягнули небо до самісінького обрію. Найбільш головатий сонях розумів, що треба щось робити. Він попросив маленьку хмаринку знайти сонечко, розказати, як чекають на його світло і тепло. Хмаринка так і зробила. Але сонечко було настільки засмучене, що й чути нічого не хотіло. Сонях не здавався. Звернувся до вітру за допомогою. «Вітре, ми знаємо, що ти найсильніший у світі. Покажи свою силу. Розжини ці хмари далеко-далеко одна від одної». За півгодини від хмари сліду не лишилося. Та сонечко так міцно, як подушку, тримало чорну хмаринку, ховалося за неї, що навіть вітер був тут безсилим. «Любе сонечко», – закричав сонях, – «виглянь, подивись на мене хоча б один раз. Я так тебе люблю, що сам схожий на тебе. Днями кручу своєю голівкою, щоб тебе побачити, моє любе. Але, на жаль, даремно». Сонечко почуло, перестало плакати, визирнуло одним очком і побачило тисячі сонячних голівок, повернутих у свій бік. «Я не впевнена, що маю повернутися», – все ще хлипаючи мовила сонечко. «Я завжди за першим викликом бігла на допомогу, але часом чула лише образи і засуджень. Я не знаю, що маю робити, щоб мене полюбили. Може ти, сонях, порадиш, як вчинити правильно?»
1: «Звичайно, ти ж знаєш, що моє насіння люблять лузати усі, без винятку, великі й малі. Якщо це робити занадто довго, воно набридає, псуються зуби, може навіть живіт заболіти. Моя тобі порада – все має бути в міру. Не потрібно набридати, але коли ти потрібне, не гаяти часу. Запам'ятай це, тоді дружба з тобою буде приємною і радісною. Та завжди пам'ятай, що ти сонечко, твоя робота – перетворювати наш світ і робити його більш світлішим та теплішим. Просто завжди лишайся собою. Я почула тебе, соняху, мені ще багато чому потрібно навчитися, але тепер я буду намагатися все робити в міру». З того часу сонечко намагається бути в міру приємним і потрібним. І точно перестало втікати та плакати від поразок. Воно уважно придивляється і змінюється в кращу сторону. А ще навчилося себе любити, бо розуміє, що робить усе правильно. І точно щаслива від того. Інколи ще помиляється, але що можна пробачити, воно ще тільки вчиться.
2: Казки для малечі.
0: Олена Кучер. Про мишеня, яке друзів шукало. Жило собі мишеня, і якось стало йому нудно одному гратися. Пішло шукати друзів. Бачить, ховрашки на полі у футбол граються. «Я хочу з вами!» – кричить мишеня. «Давай на ворота, у нас голкипера нема!» «Не хочу я на ворота, я хочу сам голи забивати!» Перезирнулися ховрашки, але таки один на ворота став, а мишеня на полі вийшло. Відразу м'яча відібрало і повело до воріт суперника. На зустріч йому захисники противника м'яч от-от відберуть. Ховрашки зі своєї команди кричать, що пасував тому, хто вільний. А мишеня нічого не чує, сам гол хоче забити. Але ж один у полі не воїн, навіть якщо воно футбольне. Відібрали м'яч у мишенятка ще разів зо п'ять, бо нікому так і не відпасувало. У перерві ховрашки кажуть мишеняткові: «Ми в одній команді граємо, тому ти чи пасуй, чи сам іди з собою грайся. У футбол всі разом грають, як одне ціле. Це ж командна гра!» Розгнівалось мишеня на ховрашків. «Не треба мені таких друзів! І футболу вашого не треба! Якось і без вас проживу!» Сердито кинуло і пішло гордо геть. «Іде!» Сердите, аж тут бачиш шматочок пиріжка на лавці, хто залишив. Пахне солодко, з вишневим варенням, аж слинки потекли. Залізло на лавку, а тут горобчик приземлився. «Я теж цей шматочок бачив, давай ділитися, обом вистачить». «А чого це ти за мене вирішуєш?» З-під лоба на горобця мишеня зиркає. «Вистачить мені чи ні? Ти мені хто такий?»
1: «Вибач, я не хотів тебе образити. Дружити давай. Я тобі розкажу, де зернятка є», – дружелюбно горобчик до мишенятка мовить.
3: «Знаю я таких хитрих. Ти спочатку покажи, а потім я подумаю, чи пиріжок з тобою ділити».
1: «Он, у дворі білого будиночка бабуся курам багато зерна насипала, і нам вгуститися чим буде».
0: Мишеня пиріжок за пазуху засунула та у сусідній двір побігла. «Правду казав горобчик. Повна куряча годівничка зерна. Мишеня поки не наїлося від пуза, з двору не пішло. Навіть курей, що невдоволена кудахтали, не злякалося».
1: «А тепер ти мене пиріжком пригости», – горобчик знову за своє.
3: «Не дам я тобі нічого. Зерно несмачне було, щоб за нього з тобою дружити та пиріжками пригощатися», – каже мишеня. «Який з тебе друг, якщо ти жадібний такий!» З образою мови горобець спурхнув і полетів далі від такої жадоби.
0: Мишеня лише розсміялася услід. «Щоб я з таким дурним, довірливим дружив? Та ніколи в житті! Наїлося! Горобця в дурні пошила, настрій собі підняв, а тепер можна й пісеньку заспівати». І тут мишеня відчула аромат сиру. Швидко побігла на той чарівний запах. Через дірку у сарай шмигнуло. Бачить, дерев'яну дощечку, а на ній шматочок жовтого сиру з великими дірками наколоти. Одне нещастя, поруч щуреня сидить і на сир облизується.
1: «Давай дружити, будемо усім, що маємо, ділитися. Я тобі шматочок солодкого пирога, а ти мені шматочок сиру, га?»
0: Подивилось щуреня на мишеня і каже: «Можна й дружити, але сир я знаю, який смачний. А от твій пиріг невідомо, чи до смаку мені буде. Дай спочатку попробувати, а потім вже сир розділимо». Дуже вже мишеняткові сиру хотілося. Дістав пиріжок за пазухи, а щуреня схопила і увесь відразу до рота засунула. Мишеня й пискнути не встигло.
3: «Смачний твій пиріг, не обманув. Можеш тепер половину сиру взяти».
0: Простягнула лапи мишеня до сиру. А то мишоловка була. Мишеня ледь встигло відскочити, щоб мишоловкою не прибило. А щуреня схопило сир та навтьоки. Вже здалеку кричить: «Я ще ніколи таких дурних мишей не бачив!» Розсміялося і зникло в отворі нори. Зляканий мишеня очима кліпає, саме собі питає: «Чи існує у світі справедливість? Я ж чесно поділився! А мене так гірко обманули! Що то за дружба така, коли лише
1: сам за себе думаєш? Дурне я мишеня. Ах, треба було спочатку сир пробувати, а лише потім пиріжком ділитися.
0: А ви як думаєте, чи знайде мишеня собі друга, коли так і не зрозуміло, що таке бути другом? А ви вмієте не лише про себе, а й про друга думати?
2: Казки для малечих.

Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Альона Маргалієва офіційно презентувала свій довгоочікуваний сингл і відеокліп «Фанат», який уже понад рік звучав на її концертах і змушував аудиторію співати в унісон. Однак сама артистка довго чекала того самого моменту, аби запрем'єрити трек. «Фанат» – це пісня про кохання, яке не завжди виявляється справжнім, і про силу жінки обирати себе. Для Альони важливо, щоб після прослуховування треку кожна дівчинка згадала – вона сильна, красива і гідна найкращого. Це історія, яка трапляється з багатьма дівчатами. Історія про наївність, про щирі почуття, коли ти закохуєшся і дуже швидко поринаєш у стосунки. Віриш людині, відкриваєшся їй. А потім приходить розчарування і, на жаль, таке в житті теж буває. Для співачки ця пісня не просто про розбите серце. Вона про підтримку. У кліпі Омаргалієва виступає подружкою для дівчат. Тією, яка може підказати, підтримати, допомогти подивитися на ситуацію тверезо. Хто така Альона Омаргалієва? Нагадаємо. Альона Омаргалієва – відома українська співачка. Раніше вона співала у дуеті «Тамерлан Альона» разом з чоловіком. Гурт був популярним в Україні і не тільки. Після початку повномасштабного вторгнення Тамерлан долучився до сил оборони. Альона натомість вирішила розпочати сольну кар'єру. Співачці вдалося завоювати прихильність публіки після хітів «Мужчина», «Сама твоя». А пісня «Неп'яна закохана» стала справжнім вибухом у соцмережах. А тепер вона вибухає з фанатом. «Фанат» – Альона Омаргалієва та «Хітлайн» на Коростень FM 107.5.

0: говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Днями у Коростені відбувся традиційний молитовний сніданок, присвячений темі емоційного стану людини та внутрішнього спокою. Учасники говорили про те, як долати страхи, справлятися з переживаннями та знаходити сили навіть у складні часи. Під час зустрічі також звернулися до 46-го псалма, який нагадує про важливість віри і душевної рівноваги. А завершився захід спільною молитвою, що об'єднала всіх присутніх. Організатори молитовного сніданка зазначають, що такі зустрічі допомагають підтримувати один одного, а ще знаходити натхнення та зміцнювати духовну єдність громади.
2: Поліцейські Коростенського районного управління спільно з рятувальниками наразі продовжують свої профілактичні рейди біля місцевих водойм. Відпочивальникам нагадують основні правила безпечної поведінки на воді. Закликають не купатися в необладнаних місцях та не заходити у воду на підпитку і не залишати дітей без нагляду. Крім того, усім охочим роздають інформаційні пам'ятки з порадами, як діяти в разі надзвичайної ситуації. Правоохоронці закликають жителів громади відповідально ставитися до власної безпеки, адже саме необережність найчастіше стає причиною трагічних випадків на воді.
1: У Коростенському районі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. За попередніми даними, вогонь охопив близько 5 гектарів лісу, а через спеку та сильний вітер полум'я швидко поширюється. До гасіння залучені рятувальники та працівники лісового господарства, які створюють мінералізовані смуги для стримування вогню. Ситуацію також контролюють за допомогою безпілотників. Отже, загрози для населених пунктів наразі немає. Однак рятувальники закликають громадян не відвідувати лісові масиви без нагальної потреби, а ще суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.
2: Нещодавно в Овручі під час будівельних робіт на приватному подвір'ї виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. На місце одразу прибули сапери ДСНС, які вилучили вибухонебезпечний предмет та знищили його у спеціально визначеному місці. Рятувальники вкотре нагадують, у разі виявлення підозрілих знахідок не торкайтеся їх і негайно телефонуйте за номерами 101 або 102. Фахівці наголошують, що навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються смертельно небезпечними.
1: Днями Овруцький міський голова Іван Корот провів виїзні зустрічі з жителями Кирданівського старостинського округу. Разом із керівниками профільних відділів та комунального підприємства він поспілкувався з мешканцями сіл Корчівка, Кирдани та Добовий Гай. Під час зустрічі обговорили актуальні проблеми населених пунктів, а всі озвучені звернення взяли в роботу. У міській раді наголошують, що саме відкритий діалог із жителями допомагає визнати першочергові потреби громади та оперативніше знаходити шляхи їх вирішення.
2: У Житомирській області відбувся ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок, до якого долучилася і Коростенська філія обласного центру зайнятості. Роботодавці представили майже 30 актуальних вакансій, а учасникам розповіли про можливості працевлаштування, професійного навчання та отримання грантів на розвиток власної справи. Фахівці також надали рекомендації щодо адаптації ветеранів на новому робочому місці. Організатори наголошують, що подібні заходи допомагають захисникам і захисницям швидше повернутися до активного професійного життя.
1: Бібліотеки Коростенської громади готуються зробити літні канікули для дітей ще цікавішими. Для бібліотекарів презентували спеціальні практичні рекомендації щодо організації літніх читань, а ще творчих занять, квестів, майстер-класів та інших пізнавальних заходів. Видання містить сучасні ідеї роботи з юними читачами та покликане допомогти зробити бібліотеки справжнім простором розвитку, творчості і захопливого дозвілля протягом літа. Уже найближчим часом діти зможуть долучитися до нових пізнавальних і творчих активностей, які підготували бібліотеки нашої громади.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, маємо для вас дуже актуальну інформацію. Отже, грошове забезпечення для родин військовополонених та зниклих безвісти. Що потрібно знати? Якщо військовослужбовець потрапив у полон або зник безвісти, його родина має право на отримання грошового забезпечення. Закон передбачає збереження виплат за останнім місцем служби військового. Частину цих коштів можуть отримувати члени сім'ї, а інша частина зберігається для самого військовослужбовця до його повернення. Військовий також може заздалегідь скласти особисте розпорядження, тобто документ, у якому визначається, хто саме та в якому розмірі отримуватиме виплати у разі полону або зниклих безвісти захисника. Отже, для оформлення виплат у родині необхідно звернутися до військової частини із заявою та пакетом документів. Після звільнення з полону передбачена також державна допомога. Є одноразова в 100 тисяч гривень, є щорічна 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в полоні.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Єврокомісія почала виплату 3,9 мільярда євро в Україні в рамках першого траншу у приблизно 6 мільярдів євро, призначеного для закупівлі дронів. Гроші були виділені в рамках кредиту для України на 90 мільярдів євро. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що далі буде ще більше.
2: Українські військові повторно уразили центр космічного зв'язку Дубна у Московській області. Попри це, повідомив президент Володимир Зеленський, це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні, написав він. За словами Зеленського, відстань від державного кордону України до цього об'єкта більш ніж 500 кілометрів. Також він анонсував про підготовку відповідних дій і щодо інших подібних об'єктів рашистів.
1: Експорт сирої нафти з Росії стрімко зростає до рекордних показників, що спричиняє значне накопичення барелів у морі на тлі падіння цін для ключового джерела доходів Москви. Аналітики пояснили, що зростання експорту частково пов'язане з ударами України по російських НПЗ, що змушує перенаправляти сировину на експорт замість внутрішньої переробки. Втім, попри рекордні обсяги постачань, фінансові показники погіршуються. Через зниження світових цін вартість російських нафтових вантажів зменшилася, а доходи від експорту опустилися до найнижчого рівня з березня.
2: В результаті вибуху в Монако постраждали троє осіб – члени родини українського походження. Зараз здійснюється ідентифікація постраждалих і уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України. Посольство України встановило прямий контакт з представниками поліції Монако, медичних закладів, до яких госпіталізовано поранених, та судовими органами. За попередніми даними, камери спостереження перед входом до житлового будинку в Монако зафіксували невідому особу, а згодом вибух рюкзаку, який вона залишила на місці події.
1: Китай наполегливо закликав Україну і Росію відновити переговори щодо завершення війни, яка триває вже п'ятий рік. Відповідну заяву напередодні зробив постійний представник КНР в ООН Сунь Лей на засіданні Ради безпеки. Конфлікти не вирішують жодних проблем, тому наполегливо закликаємо покласти край конфлікту якомога швидше. Наполегливо закликаємо також відновити переговори, продемонструвати реальну політичну волю та зробити все для того, щоб викорінити першу причину цього конфлікту за рахунок повного і беззастережного дотримання принципів статуту ООН з метою досягнення остаточного, реального та обов'язкового припинення вогню. Про це заявив, до речі, він. А ще представник Китаю зазначив, що чим довше триває війна, тим більше страждають ні в чому не винні мирні жителі.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Літо – це не лише час відпочинку, а й період підвищеної небезпеки. Спекотна погода сприяє виникненню пожеж в екосистемах, а відпочинок біля водойм нерідко закінчується трагічними випадками через нехтування правилами безпеки. Як уберегти себе та своїх близьких, яких правил необхідно дотримуватися під час спеки, відпочинку на воді та що свідчить статистика надзвичайних подій на Коростенщині? Про це сьогодні поговоримо з начальником Коростенського районного управління цивільного захисту та превентивного діяльності України в Житомирській області Юрієм Кушнерчуком. Наші вітання.
2: Доброго дня всім.
1: Вже нову посаду якусь прочитала, нам підготувала редактор. Це вже у вас змінилося, так? Тому що раніше ми читали якось
2: по-іншому. Приставка змінилася ще в минулому році.
1: Угу.
2: Дещо там пройшло реформування, і ще в минулому році це змінилося.
1: А чи змінилася статистика пожеж? Розкажіть, будь ласка, взагалі ось на сьогоднішній день ми читаємо, що і будинки, будівлі, господарчі будівлі, в екосистемі ліси. Пожежі трапляються. Все ж таки, ось якщо подивитися статистично порівняно з минулим роком або попередніми місяцями, наскільки ситуація на сьогодні є в нас на Коростенському районі?
2: Ну, наразі у нас дуже спекотна погода, тому кількість пожеж збільшилася, і знову пішли екосистеми, суха рослинність і лісові пожежі. Але якщо взяти загалом статистику з минулого року, то в нас дещо є зменшення. Ну, зменшення, тому що в нас була трошки затяжна прохолодна весна. Загалом зараз на території району вже виникло 520 пожеж, з яких 239 – це пожежі в екосистемах, так скажемо, суха рослинність. Якщо взяти по Коростенській громаді, то ми маємо 124 пожежі на сьогоднішній день, з яких 55 – це суха рослинність.
1: Що також сприяє саме в екосистемі? Це спека, сонце, чи все ж таки це людський фактор?
2: Ну,
1: яка причина?
2: На мою думку, це саме більше це людський фактор. Тому якщо ми, от, наприклад, взяти ці 520 пожеж, з яких 239 – це пожежі в екосистемах, то 262 загалом з цих 520 – це, скажімо так, потрапляння малокалорійного джерела. Це людський фактор. Тобто це випалювання сухої рослинності, пожнивних жалочків якихось, або на прибирання своїх присадибних ділянок біля будинків, і потім воно все переростає в пожежі, які залучаються підрозділ ДСНС.
1: Ну, можливо, вже зараз не прибирають така спека, ховаються від спеки в будиночки, в тінь, чи все ж таки трапляються і зараз, ось саме в такий сонцепік.
2: Таку спекотну погоду ми наразі візьмемо зараз середа, там за тиждень, ми маємо декілька пожеж у нас в екосистемах.
1: Окрім екосистем, ось пожежі, все ж таки, яка причина займань, в тому числі і будівель, і будинків?
2: Ну, загалом, на другому місці це пожежі від пічного опалення, це ще в нас те, що була затяжна зима, це такі сезонні. І на третьому місці займає це пожежі коротке замикання електромережі або проблеми якісь з електромережами.
1: Загалом. Зараз пічного опалення вже немає, це точно, але працюють кондиціонери, вентилятори, чи, наприклад, є причиною це теж пожеж, чи все ж таки ні?
2: Ну, зокрема, таких фактів в нас по району виявлені за останні, там, скажімо, дані не було, але да, ми всі бачимо і дивимося телебачення там, де просять не перевантажувати наші електромережі, але, на жаль, люди рятуються прохолоду за допомогою кондиціонерів і будь-яких інших засобів.
1: Угу. Зараз відпочивають дуже багато біля водойм, в тому числі на природі десь, ходять до лісу, ну і, звісно, як без шашликів. Чи є це теж причиною загорянь? Чи фіксуються
2: так,
1: такі випадки?
2: Дуже часто це стає причиною загорянь, це залишене багаття після себе. Є такі випадки, скажімо, там зараз у нас сезон ягід, потім сезон буде грибів, коли люди знаходяться в лісі, також там і недопалки, і будь-які інші причини. Дуже багато, що стосується ще пожеж в екосистемах, в лісах, зокрема, наших, це війна, це прильоти БПЛА і інших залишків, які там виникають від них пожежі.
3: Скажіть, будь ласка, все ж таки перед літом, я думаю, що ви проводили якісь рейдові заходи, звичайно, в нашому районі, в місті. Розкажіть, будь ласка, попереджали про що? про те, що на водоймах, можливо, там не можна знаходитися в алкогольному там стані, або там за дітьми треба, щоб дивилися обов'язково дорослі. Чи зараз проводити ці рейдові заходи безпеки?
2: Так, це дуже актуальна тема, тим більше, що зараз спекотова погода, всі хочуть проголодитися. І куди ми рушаємо? Ми рушаємо до водойм. На жаль, в нас офіційно визнане в Коростенському районі тільки одне місце, і та облаштоване там, де чергує рятувальна служба на воді. Але ми знаємо, що в нас дуже багато стихійних таких місць, де люди все рівно стараються туди поїхати, щоб прохолодитися. Але ну, вода – це така штука, яка не прощає помилок. На сьогоднішній день на території області вже загинуло на воді 15 людей, зокрема в Коростенському районі 5, із них одна дитина. Нещодавно, на минулому тижні, був випадок в Чоповіцькій громаді, де літній чоловік загинув на воді, тому вода – це дуже небезпечний фактор. Хоча, я ж кажу, що ми всі хочемо охолодитися, відпочити, але там зачастую присутній алкоголь, що потім може стати небезпечним фактором.
3: Так. Давайте нагадаємо, що наразі зараз заборонено купатися на річці. Ось наші місцеві, все ж таки, навіть заборонено з тієї сторони, де рятувальна є служба, є, де відеонагляд. Як повідомила КВГП нашого міста, вони попередять і розкажуть, коли можна купатися. Але все ж таки застереження, я думаю, що для дітей вони все одно не діють. Є хлопці, які приїжджають, все одно купаються.
1: Стрибають,
3: звичайно. Давайте нагадаємо, якщо в нас є зараз така можливість, ви в нашій студії, правила саме ось безпеки, де можна купатися, нагадати, і як взагалі діяти дітям, якщо вони десь поїхали, купаються, немає дорослих поблизу, який номер можна набрати задля того, аби, можливо, врятувати навіть життя.
2: Так, ну ще до початку купального сезону ми активно працювали над цим, працювали по закладах освіти, в соціальних мережах. Наразі вже провели рейди спільно з поліцією по нашим місцям, скажімо, там і біля річки ми були, для того, щоб попередити про заходи безпеки. Ну, саме головні заходи безпеки – це бути свідомими, відпочивати тільки в спеціально відведених місцях, не купатися в стані алкогольного сп'яніння. Якщо це діти, скажімо, то батьки обов'язково мають бути, діти мають бути під наглядом. В водоймах, про які ми знаємо, там про глибини або ще про щось, щоб не можна купатися в таких водоймах, яких ми не знаємо. Звичайно, неможливо, скажімо, там, то, що ми тільки що говорили, що діти хочуть стрибати там з різних, із дерев, із камнів, із іншого, але це вода – це небезпека. Тому треба бути свідомими і берегти своє життя. Якщо вже вдруг якась трапилась, скажімо так, надзвичайна ситуація пов'язана з цим, з купанням, то обов'язково треба телефонувати службу 101, ну, якщо там травмування, якісь, то 103, швидку допомогу.
3: Ще, пане Юрій, скажіть, будь ласка, все ж таки вода – це, як ви сказали, стихія дуже така складна, тяжка, не кожен може її побороти, і все ж таки не треба з нею боротися, треба тільки відпочивати і тільки брати для себе позитивне щось. Але все ж таки нещодавно негода, яка була в Коростенському районі, взагалі по всій Україні, наробила багато лиха. Я знаю, що в нас і повалило дерева, і десь було відключення світла. Чи залучалися рятувальники ДСНС, можливо, до ліквідації наслідків ось цієї негоди? Тому що завдяки соціальним мережам ми дивилися, що ось відділення Житомирське попереджало про негоду і говорили про те, щоб був і запас води, можливо, якийсь на перший час, або, можливо, зарядити гаджети перед цим. Розкажіть, чи долучаєтеся інколи до ліквідації негоди?
2: Так, дійсно, нещодавно пройшла, скажімо, ну, у нас воно так зачасту буває, коли така спекотна погода.
3: Буревій такий,
2: да. Да, він спричиняє буревій, і також було по території нашого району. Найбільше у нас, скажімо так, то, що було по зверненням, постраждало у нас там село Літки Лугінської територіальної громади. А загалом наші підрозділи залучались майже всі, по всім районам колишнім, які зараз входять в Коростенський район. Ну, більше це, скажімо, ліквідація наслідків – це повалені дерева, тому що дуже багато проїздів було і по місту Коростень, зокрема, дуже багато проїздів було повалено. ми залучалися. І також по самому селу Літки, то залучалися там і для ліквідації дерев, і там допомога громаді щодо там відновлення цих будинків, які постраждали.
1: Угу. А по Коростенській громаді в Коростені теж були виконання світла?
2: В Коростенській громаді, так, ми залучалися тільки для прорізання, скажімо, видалення впавших дерев.
3: Угу. Тобто, ну, можливо, скажімо так, відтягнути від автомобілю, так, десь з приїжджої частини?
2: Ну, чи у нас це КВГП у нас цим займається? Так, по більшості займаються вони, але якщо це там, наприклад, там десь проїзди для того, щоб звільнити для проїзду екстрених служб, угу, і для нас, то есть ми залучаємося, то есть, щоб проїздити саму, скажімо, проїзну частину. А далі там вже ліквідацію цих всіх залишків займаються вже комунальні служби тих місць, до кого вони відносяться.
1: Юрій Миколаївч, якщо подивитися на ось саме ці випадки, які сталися, наприклад, в червні, все ж таки, що є найбільше причиною, ну, давайте розпочнемо все ж таки з пожеж, що є найбільше причиною? Ми зрозуміли, що це екосистеми, звісно, можливо, десь не загасили багаття після відпочинку на природі. Ну, я не думаю, що зараз палять вже суху траву спеціально, тому що до Великодня всі підготувалися, все посадили, мені здається, що зараз таким не займається. Все ж таки, із тих випадків, які сталися в червні, що є причиною, в тому числі і ці трагічні випадки на воді?
2: Ну, з причин таких, що в нас зараз, так як ми вже говорили, там більшість – це коротке замикання електромережі, якщо брати там житловий сектор.
1: Це стара електромережа, ну, чи так, це перевантаження?
2: Це, скоріше всього, це перевантаження, тому що в нас зараз ми знаємо, що дуже багато всяких приладів, які потужні, наприклад, навіть простий чайник, ми хочемо, щоб там кава або чай був дуже швидко, а для того, щоб він був швидко, то це велике навантаження. І його потрібно чередувати, але люди завжди хочуть і попрати одяг, і попрасувати, і каву собі приготувати, і коли оце все навантаження, також саме, скажімо, там холодильники, які зараз в спеку працюють більше. Ну, тобто це все сукупно призводить до
1: одразу ваші поради,
2: наслідків.
1: Не вмикати все разом, чи все ж таки є якісь, так, можливо, засоби зробити нову електропроводку, або якісь автоматичні поставити лічильники, які будуть фіксувати перепад напруги. Можливо, вже є щось
2: саме
1: сучасне?
2: Краща порада – це не вмикати все одразу, тому що ми ж так знаємо, що в нас же йдуть бойові дії, і в нас дуже часто страдає наші електромережі, і вони не завжди відповідають всім, там, ну, скажімо так, напруга в них така, як потрібна. Тому, коли ми ще її перевантажимо, тим більше зараз ще спека, холодильне обладнання, кондиціонери, і то більше потрібно чередувати саме більше. Щодо екосистем, на жаль, все рівно трапляються випадки, як я вже казав, на минулому тижні було декілька випадків, але чи це залишення багаття, чи, скажімо так, це якісь там недопалки, тобто, ну, ми зафіксувати конкретно не змогли, тому що це вже воно перейшло в певні площі, але ми залучалися до гасіння цих пожеж.
1: З приводу водойм, все ж таки, що стає причиною саме летальних випадків на воді із тих випадків, які сталися цього року?
2: Ну, найбільше це безпечність, скажімо, наших громадян.
3: Нехтування безпекою.
2: Так, нехтування безпекою, які думають, що ми там перепливемо десь, перегнемо звідкись.
3: Алкоголь
2: – це такий фактор хоробрості, який додає. Ну і
3: небезпечні місця,
2: небезпечні місця, які ми не знаємо. Що стосується дітей, це тож залишення без нагляду, то є обов'язково, якщо діти купаються, вони те потрібно, щоб були хтось був дорослий біля них.
1: Наскільки часто зараз на 101 надходять дзвінки? І які це дзвінки?
2: Ну, дзвінків дуже багато. Ми ще знаємо, що знову ще повертають бойові дії. Тобто у нас і шахеди прилітають. Все люди дзвонять з будь-яких ситуацій і цікавляться, і повідомляють про всі випадки, які є. Тому дзвінків дуже багато у нас кожного дня. Дуже багато зараз, я ж кажу, що от лісові пожежі, навіть буває там, що от люди чують десь дим, і вони вже телефонують, вони хочуть знати, що це, де це. Ми самі буває так, що от особливо зранку десь відчувається, що десь воно там цей, десь чути димом. Тобто люди навіть в таких випадках телефонують і цікавляться.
1: Що робити все ж таки, коли ти зустрів десь в полі уламок БПЛА або навіть цілий шахет, тому що мені нещодавно, це було, звісно, в Овруцькій громаді, скидали світлину. де просто батько з сином вийшли в поле, і вони побачили просто в кущах цілий шахет. Я не знаю, що це сталося. Вони, звісно, зверталися вже десь, можливо, ви знаєте інформацію на Овруччині.
2: А ідентифікацію залучалися наші підрозділи.
1: Так, що робити в цьому випадку, тому що це навіть трапилося в моєму рідному селі.
2: Це такі, знаєте, таке правило: не підходь, не чіпай, саме перше. Тобто не потрібно
3: і
2: до нього.
3: Телефонуй 101, 102.
2: Да. Не підходь, не чіпай, це саме основне, тому що засоби, скажімо, такі хитрі, вони можуть зреагувати на мобільний телефон, вони можуть зреагувати на те, що людина підійде, на самий підход людини. Тому дуже багато ловушок, скажімо, таких уже на них практикується на всіх засобах. Тому саме перше, це потрібно не підходити і нікого туди не допускати. Зафіксувати це місце, зателефонувати 101. Тобто, якщо по можливості, там, навіть якщо і сфотографувати, то це не ближче 50 метрів до цього засобу, щоб не підходити. Саме головне, саме краще, це зателефонувати 101 або 102, повідомити і не підходити в ніякому разі, а особливо, як у нас вже дуже багато хто хоче там розібрати, достати собі якийсь трофей, там, чи двигун, чи ще щось. Ну, тобто це дуже небезпечно, бо вони всі оснащуються такими засобами, які в будь-який час можуть вибухнути.
1: А чи небезпечні уламки? Ну, якщо шахет може вибухнути, то люди думають, ну, що мені зробить уламок?
2: Там, ми можемо не знати, які це уламки. Це може бути

0: бути безпечними, завжди дбати про себе, берегти своїх близьких. Це саме основне.
1: Дякуємо вам. Нагадаю, що сьогодні в «Актуально» ми говорили про актуальні питання, куди зараз виїжджають наші рятувальники. І головне – це наша безпека в наших руках. Гість нашої програми сьогодні – начальник Коростенського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України в Житомирській області Юрій Кушнерчук. Дякуємо.
0: Дякую.
2: «Актуально»

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води.